0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ano la mare ho e ki mo le tonga tope o kore ke fa mal mal atu pe ngai tal fa tapu ko sa fa ki ka e fa fe lo ke atu a ma fo alu tai pe ko pa lo fe sa mal kai ko lo matangi e ngai me fa politikare o a ni professor ma ta ma ho ni pe malo e ma tai mi ke ta ta la no fe ka wa ki mo ngai me fa politikare ho ko ngai a ho ni
2: mala wit Philip
1: Ko e wakai atu pe tau kamata mai pe mei hena, mei tonga o ku whewhe, o kai mga he mea, mga he talano pe. Ka te ete, ete pe hu whanga whatapu, whe mea o tonu pai kaha talanoa. Ua ha mea o ku hangai ku lau te paki ha lau te rie, pa ke whakatoka mai pe, kwa ki whaha talanoa ki ngai mea. Ko ea, ka te patu pe, mau whi whanongo atu, professor.
2: Eo. Yo, sai bi be go go ai ke mai dai bi be ha ha un go si ko ko ka un popular na da hola e a popular eh no us ma to ka sao ka to go u ke hola ma di fo ke pa ma di fo ke hola ko to ka ni ko ko ki po lu are ka go ma ke te hola ki se ha ke go bra to ke hola e ta ma a somalia nai i o te motu kuki i avarua i bea i lalo tonga pe hola pe ko ma pe ta pe ko ya ma ni um te si se fora la tonga ya heli tonga pa ko tu ya e pe pe pa mo tonga ka bo bu la hola ta mi ko ko mana tu ya ke tu tu pa ke tonga ni pi lo pe ka kai fi tu na u ya i bu si si fora tonga ni ba fe la la ve no fo i fora ka ga ka ke bo bo pa go tu ko e fare me ga bonifi ke u e te ina ta ke ofi ka tama go ni o ku pa du ba du ta mak ye ga u e ka bo bo ni me me ga de ya me gi me ga a si ha ke he ni a e la he ali ga ni me ke ke re oi pe ta li fu de ni me ga ke fa ka ba ka wa a e ke fa be ko ya le ke ke ka ka i go fi ma u ke ke o a me ke fa ke fra ho kwa go no no la ga go ha ba ka ka ba ga ne fo go fo kit ne do do ke ko me ja do ro ki fai be ko ya e ga ba ka ba la ga ke le ke le go ke la ga pe a ga do ke ro ki fai be ka ke o go fai ari be bo i ta fa ko e be a pa be ga hi ko ga hi ke le ne a fio sa pa bo ya o go ke fai pe bo ari ai me ga che be di hi Pada que a fio e da fio io. Ai, ho tengo con cura fai calco che le quere, calco che le fopia onna. Ah, pa cu fai ben boi area. Qual è la gay? O cu la mi ga me a pe, o cu tu ta ba o go ia i to ali pa che fanno con pe calco tu as pe boi. Me dio va sociare che cai e da e la u mamma che va con che le quere, guala me a pe. Ah, me la fai con da bidia, me va fa boi cale, devo cambi me cai me quella da no che me fa boi cale. Che fa da tali fo noa che con go fai fo go di o mi sta. Ai go fo fo ga u. A taha ko minista, buka taha nae minista ka nae soka fisia, miho no lakanga ko ia, te teo ki soka hifo na ua. Hine ka ke tari e soka mau tangi, e na tangi, a nae oha ke iriu e na hala ia ke na tonu hia. Ai bu ke koe fofoka e mei niua taha fitu, pa mo ego niua, pa peo toka tapu ua. Ai e koe fofoka ke paka uri kitua, foki ai e
1: fare da fa ho qua e da u coia. Qua fo che malu ya che coi lo be co me goni co malu e che totonu mo fai totonu. Ka e tem ta tau pe fo ki o ta u sio atu hange ko e tau hi va mo e anga fa fo noa mo e ofa o ko fe fe tu ko e te tau hopo ki ai ka o glava ke malu i pe glava ke fahanu whakatontonu pe ko e mea penia de tau whanonga atu mo ia a o kai ke toi lawai ke toi whakalerei e kuange ko e mea koe te te irifia rewa kita ke te ofa pe te irifia kita ia ke te tau hiwa e anga e nofo
2: Io, koe kono moni foki koe a mei la wha rai mei ki mua kei koe la koe ki he ke fili whare area ai ma moe fai hala ke fili whare area ai o ku mahino au pito pito peia pa ku alu o fai ki ki mai e au pito pe e la oi a ngai mea koe ke ai ko fua ma ngai mea ke o ku tapu pa moe taimi ke fai ai ai ofa ba ba ko to ko ni ba sa mi ko ba mo fa kata kata ba ko e ai la ki to ko ni ko ke fa ko e ta mi ke pe ni ko ko tu ya ba ko ko ba ba ko no fo ale ai ba ko ni ko ha mi ko ha ko te ba la u ba ni pe la o ya ki he i ta fa ko ya ba ko be la ni pe ka pe fa jo wa fa fo noa me ani ko ke balaba ke frasa ai la o ke de ha ko be ko fa ta pe ko putu pe ko pa fai aho pe ko ha mari o go fai to di ga i va ko pe fa ye ga i fa to ga o e to da ha e va fu fa ya ya ke u pa ka di de di ke la va ke ke to ko di ke kai fa me ko ya te fa sa ko ke ja mi ni a ko wi na ko e fi fa ka va he pa ni ko ja mi ko e fo ke dai ha ke dai ki dai ki fa ko fu a re la dai da e movete vete pe to con dia e kai fe tu ke ke fe tu la ya pit ko ni foke lo le le ia lo vina ko fi fa ka va he e lo le be be ko ko va ko to ape va ko si si pa u o pe ko dai vina so ga dia pe da ku o tai mi ke fa ha lo ha lo si o fi e ku ku la go ni ke fa ka ho mo to wa fa fo dua ko ko na be he ke ta tai fa ha la pa ba ba ka ka ka ke ke fika ke ki ba ke pe pro bono nai ke ke ho ba ga ta no fo ba jo ko ko ta to be ya bu fi he da ko ni e bi ka wa be ba fo no pa fi ha mo ke te fu ko vi ya ke fo no bela si ya fo ki ya e wa fo da be da do ria ko ba e tu ta tu tu no do da ra fo no e le mo lo ke so asociare ba ko alu fa o te fu ko no ko no ba ke be fu ko be we si te ke fu aki o ku ko vi ya ka ke no fo ka e ga i ga i da ga ka ga ha ko ya o ke ke apa pare mai ya ka ke ko ke be ke fa ke ta la no na ko tai bi ke fa ha ha do te si ofi la ka ka ba ga tu ka ni o a lu ya ke te la ya ke ta si te to ki te la pare mo ko ni ko fo ke sai e ko de algo ke la ya ke ba ta fo ka fi ile ba pe ke sai ko asiste bu ka ga ya ki pe ka ko fe be fe ha la ki ya
1: Ki mui mui pehe lai ni koeni o ngahi whaton tonu ko i he whiri whakawhetu o wha mui mui a papa toe toe. Na e asi ai pia mo e na e taku he nihi a pehe ko mio i o e whiri. Ka ko a pe ku kamata ke asi mai mo mo nusi la nia o ki ai e ngahi to onga o ku tala o ku mio i pe ku whakarere ko tui maha ko ke tahaenga i mea ne whanongo ki e whafafonga heu i ku osi ko whinga i ke whakarere i ke whapapau i heu tau whetongi tongi tua sila i Nusilain e ko palpare ma ke herewa he ko tei mea koena e lape ki te tua pe kita he ahawhiri te sisita pe a
2: e whiri kita
1: e whiri ka ukwange kata
2: Pau mai mati lahi fo pa pare mai ni sila ke to lahi e. Pe ko tu i ko e mana tu i ko. Na e tai mi nu sila pe ka ko fo no a pe ia te to lahi sa be ka pa pala ni. Mo ke to no mi Europe e. Pe ko tai mi pe ia na i he ta to lahi pe pe ta to luia. Pe ke mea ko to be na fai na na fu a ki e me fu ko a na to lu e. Pe ta u al fu ko to lahi be me na ke mo ka kai fo no ka kai to mali. Pe ka ta to be pasiki. Ka ke tu ma be fo ki e me fu a i te ke te ma fu me fu a ke te haga o ke tariui ki he ke society pa me fi ma society e. O bu ma fu ri fu ri le ba. Ai ulunga ko e society ya ka ki tu ba pe ka hila ya ko da da fa u ya pro modi tu problema ke ke fa hanu fa kau kau ke fa hanu mono mono e
1: to fo ki mai beni ki he pasifiki pe mo e si at pe ki ai ai mahafu ko ni a si ai na pa ku ba ya Me kawa tonga na i wha mooni. Ai ko talite ke oua e whaiha wha ai ahi.
2: Ai ahi, oia. Ai ko talite ke oua wha ai ahi. Pa mo e talite ke oua e ngau ke katapui hono ngau e aki koe e ngahi mea tau koe whaka atomi. Pa mo e talite pe e taha, ko e talite ke hono ngau kopita poto aki ai oseni. Ai tahi, ta tatifito ki he ki he son de koe i tuka i he ngahi konga tahi koe ai koe o ngahi whonua. Ai koe te whaaria jaha, koe ngahi konga tahi koe whakamaha apure anga, o koe ke kau i ha whonua, o koe ke ngawe whapatapoto ake, ai ngahi koloa koe ia i he ose. Nea mu whamoni ka tonga, na e pai me whamoni he tau, tala whakau lahi koe ia tonga i he ke pura whatahataha. Tone ta o se lava bebe a coia que me go o cu foi que aí te toca aí pa cu que vai para para bem para aí se vai aí for o pacífico do ape e o tal sai e fica odi que que na Itália tem mas aí para a pau da convenção causa o covid do tauhi eh cu cu faia te o fabonia e te calite fija pois para a pau fija kai kai ke lava ke tau i whakalearei, eh? Aia koe blahi moko ono tawe ka iuha poni kare o whae whaka mooni. No kaha mea ngai mea lelei ngai monu e mao mei ai. Ka koe mea whake toke tau mana tui. O tai moko ngai whaka mooni e ke ka tari teme ngai tuki uri whaka lape, eh? O kui ai e whatongi ai o i puri a ngā ke tau whaka kato. Ka pare ke tau whaka kato, o gare para pare mai ai pa kwa lama pe tau te ai te pura ka ko ya ai ko me ai ka ko me ai nei a no e mai no mai ko e o ku fe mau te kau to mai e fa mo ori ngai ale a pau pe ko ka fu si si ta to ke lava ke tau tau hi ke lava ke tau fa malo hi ai ngai a dai ngai a ale a pau pe ya ke tau to lu pe ku pau pe ke tau kau to lu pe ko no ke lava ke to ko ni ba ngai tau to lu
1: ka koe a tō koe ni pia mo si aina koe ki ngau ngau e mai koe ni asi koe ha o wakai ki ai professor koe koe ni i tonga na u tau lau ku na u whae ngahi ngau e lerei pia oho ale pe ku whae koe ni ai ahi a tomi koe ni ku wakai ha ku Papua New Guinea ku o teke i a Taiwan ia whakafoke a Taiwan
2: Ai, ai, no foco to ai ni si aina. Si aina. Koi, ai foco ko tu valu pe, que o le que lau go, o ku no kau pe, ko kau ki tai. Bueno, que si mari e dia, primo, ko la vi foi au, de fai frataja go ni, si aina, pa mo e, pe kau ki ai, pa mo e, ai vista ki buri go, Australia, pa mo e, Nau tala ai ki ai e fu... Koe ke tau fia maari e ke mea kasa ai nai fai, eh? Pada si lau ke pe ki ai pa mwe kautaki ni me pasiki, o nau pehe

0: be ka tau pe ai ivi pa mai ba fai o kai fo wa pa glava le mai ke na fa e me ko equilibrium ke fa ka palanisi ko ago pe ta ba ti a ke be ke ga ata e fu sa ya ke pa ta e fu ba i vai ya ke ka ni fa da za e ka pa o ga e si o ke fa ko bo di kari ke me to ni ka pa o da ka ke ma pure ile lei a ho no ga e ko ai me tau fa ato mi ilusia pe abu america ko fa ta u ya o si blahe tai bia ko si age tunga da pe ia ko o me me fa ta o o blahe tai ko o chef ke ta mo ke ti a yo ne pa pare mo ta ko cuba a u a ba a lucia ke ta ba do o ai ke la ka la u fa ga be a da tur ai ke fa ba ha fa a to be cuba ma to ki pa ko ofi o bi to ki florida ia pa tu do fa ke ti ka ba ke ke mo to o be ko ni e da mo cruise chef beste di gol uscite ma che molto e vengo di tau tau se vai proprio o che che patto ore ma ego uiga o che ma a fare la pure aga mo fai fa una ba fai o fala la aga che da la ba pure il lei lo gao a che coi a sua higa be tau go di che o na ho qua dai mi ho qua fai la te tau la aga to lui ba ma tu be tau fra a to bi
1: Aki afu mepe mua ki Nusilani ko hi he ku ku kamata ke ngā au e te ua tuko ena ki he whiri ki tō novema. Ha hao wakai mai, ko e National Leni pia mo Act, pia mo Win St. Peter's and New Zealand First. Pana fōnga ngā au e, pia kulahi ngahi tuu. Tutu e ngahi tokoni hange ki he tapepe ngahi kulupu ethnic groups. No mai e nau tu ua ki nau tō ruia. Pea hange ko e ngai sevesi ki mo uile rei, ko e a kō ku hoko e liriu. Kuke ha mea kuke si o mai koe wakai mai ki ai ki Nusilani, ta te fito i he teu teu atu koe ni ki he whiri ki nove mā, professor.
0: Iyo. Koe me whuke hoko he ta uwhiri ko toa pe. Koe ngā unu e ngahi pāti ke ta ngā tuu mohono tuu anga. Pa tī koe ta ni whiri ka ngahi pāti i ki. Ai o kawa i sere thres, koe act, koe Māori pāti, koe Greens. O ku nau whenga whoki ke koe pangamare ma koe e nau tau whakataha koe ma ngahi pāti la lahi. O ku nau whaamere mo nau tolu. Ia kai pāna lahi. Kai ka kei ilo i nau tōlu ia. Ka mea kata pēku whā ia. Hane ka Greens, ka pēku Greens mea rei pā. Nea ka kai whai kai whai whotu tui a Greens, ka kua ka tempoe ne pūre aga kai rei pā. Ka pūre rei pā, o tuku mai hange ha mea nau tōlu. Pa kare ka te whatonga he ka kai a Greens, ka whatonga i pē pāna lahi. Pa ka taimu ka wofi a kai whiri, whika ne whaki pā jiki ke nau tantaha ngā unu ki hono tū anga ke nau asi ai. Pa kare ka kai ha Atoko taha ko o ku mei mere mo i tahi. Whina ke asi ke olunga fukahi tahi, ke ina ke ilo imahe ka kai. He ka pai i kai, e ke ilo he keke whina tahi a nao tolu pa e holo, e pou pou kaka nao tolu. Lau e kwe tau whiru to meu whai ngahi ngā maniuwa koni mo ngahi ngā unu takai, ke pea tu hingi ni maatiko e, mau ke ihe ni pe, pa ke mau ngasi kotu kutu e, ke ka pari mau purianga hui whare alea, te mau ngahi meki mafu hoko ngahi mea koi ni. Aia kwe ngahi meu, kwe tai mini, pa kwenye ke tu ke whaha a o wale ia, kwe no molo pe ia, e tau whiri a fonu. Kwe
1: toko taha, ne whai konferenisi hewe kua si, ai pati koe ni New Zealand First, Tēnā kia whoka te au, ai lahi e kau kolosi ko ia he mei he national pe a moe leipa. Ko e kuhi li foki, nai tau piki tai pe ke whaiu tau iai. Me mi hangi ko tau lotu. Ko te kato rika, ki kai pe ke mate. Ko e nia, ne pe he a he. I ofo ko e ni, ai kau tama he national e nau kolosi ke ue. Conferenisi ko na Win St. Peter's. Ko i whai long ai nio e taimi, mo ngai li riu tau shot ge.
0: Ko te au ki ai, ko mani whoka ka taimi nia, ura ki me ape, ku alu whoka ngai pātia, ke hake mei mei ta tau pe e nao ngai whakau kau. Me ke hake ka taimi ko e nao pe, whaka tai nusila. I ono wa fufi tuwa fulu, nai mahi na mita pere i pae, ma mahi ma nesho lo, kwenye hata ime jena kate sa tatau na uai. Koi fukia, wana ke ka unu me kahi pandia ki loto, eh? Wanda ilu to maari, o kamanda ke, nai mene fahe rei pao fahe nesho lo, ope. Aiku aulia ke puria, ai fufai ke he, aiku ene hako he kuhili, eh? Kwa juhu na minia, hako uwa ki me aia. e me go no wa ma di fo ke la wa ke fai ha a pa fe kolosi aki pe hi fare area a go e fo ke la wi aki e ji la na tapu yai ka ba ke hu ki fare area ko e rei pa ko e te ke ke ke fo ga go de sto ko me di pe ho fe ga ke ba ba he be rei pa ko alu ki tua e e ka fo ga la wi a ko me ha no wa a fo ko fo ke ga do ni ke ho fai fi be ko e tua fai fe unu agi tu la ko ga be e bore ai ka ke la fa e unu be e fa fare ale ga e tu li fo gi tu ai fai fo be a fo fare ale ka be ko no ko ma be ko no to lu ona ke ke ta bra tu ke de fai be la ke ga nai ko wis ten pe de sure ko fo ma tu de ta ma de no lo ye de tu fo ka a wis shu ta go o a Robert Baldwin ta de Na kaua hui se pichi se he tama na te u ia e Robert Muldoon ke hoko ke pare mia o New Zealand. E tai biko e patu tua fe unga e. Pe hako fonga na u... He utu kauka kapanda ke nofa Winston Peters e Nesno. E pare mia, e pare mia e. Pe hoka na u fai tofe ke akme kata moko he. Pe hapa mamaha ngoi o langa o faa ungo ngoi a New Zealand First. Aia me kwen paati New Zealand First. We mi hange be ha paati o tali ngai ka kai pehe e so ne inta me ta me go me aru ki he aru ta ko sama foto foto mi ste pe de si e me go de ka ai ka be a e e ko ne mo fi be fi ri ya ku fa mi se pe se fa ngarea pues la hina a pa batala o ku be ri e ka kai e la fa ma de mi se pe ke mo tu ata hai e ka fo fo fa ngarea ko fa ngarea ko lu fi la fo fo lo e fa ngarea ana Kau kata dia habis aku orang komisi pin, kau kata dia usia dia botu ada usia dia kau ya. Aku bagi usia, alat bagai tu aku bagai bagi fai kau filipina ada kau sistem for aku MMP. Habis dah aku, usia pin dia kau pura ini. So kau dah terang benda tu kau terang pada dia pin pura aku ini, pura aku pura ini esok. Aku kau dah habis dah lalu OPH botu aku kufto lagi dia kata saya ini, tak kau kata malah faham ya. Kau kira aku tu ya, kau kira dia sahaya sudah kau kira ni politikari ko onusila tentang Winston Peters. Ayam kata mana kau mai? Kata mana kau ingat kata musuh nasional, mista, ireipa, pelagareipa. Mai, kau kata mana pehi? Dia dia kau nak kau yang kau aje. Kau nak kau faham kau kau pun nak tahu kan? Dia lu fikir pehi begitu Winston first. Ayam kau nak pehi ireipa kau faham kau kita bebo Winston Peters. Kau kau ayam ni kau baru pehi. Kai ko fehe ui. E anga fehe fe, a kaurerei, a e ngai fe unu aki koi ni, ke he, ki he, we listen first, i e fili farea a koi tau ni. A koi tari ki ai, o fu kaurerei, a bito a bito. E o mea ka kai koi, mohna u kakai o na tou, ka upo upo, la vare mea, fute fa kai kampanji na hu farea rea, ma toko lahi ange, ka kai ka fau fau farea rea, ka listen first, i farea rea, ma ingi nga zai, la vare mea, ke te age ma fai, ka Winston Peters, ke fai ai, a ene, te area, koi ni koi, ke ma fai, me me kau, kai pas la lahi. Pa ora wa wis den pides o area me ka to si. Wa no ka pas to la ya e de ka u. O vo fa ya dai fa ya dai. Bala ba wis den pides ba halo ke de ave area ke pare mi e u ke ha de fa ya ke pe ke ba ba fa. Ai go ko no ba in la ia o e fe a ki ko da go go be na i ka fa ka u fa fo ga go ta wo ba ke ke se fes ke te la ga i se fes ti ki o luka.
1: Pe pe kata taimi, ko kai tu pe haho wakai ki he paremia fo o koe ni o Britania, ko ule koe kuonga fo o koe ni o tau. I riu mei, ko kau ta mani na tau sio atu ki a e.
0: Tama fuku tama ni kumari, tama koe ni. Ke tama koe ni a fahai koe ele i pa, fahai koe. Pau samai mei tama e, mani tama koe ni a fuku union tau lahi ia. E Britania. Pero tama ni obe que sio pe ki me digo Britania no que Britania de fundo acha. Au va va que la ni Scotland mo Island mo eres. Pero ya mira en fa me fa ko i lo do ni o fa sio pe i la sabe sabe ko ni kai. Que pura ko ni ko ni ai lo do ni pura kai ba pa Britania fracato. Ai ya me ni sio pe. Ba que ya dai o ku ka sabe ko ke o ku ke si. Oke, tau si i pe ia. Pe a koko lawe, sama koe ni, sama o kufu, pou pou, mo manako apito apito. E nau fahe tua politika, e nau pati. Koe ni unia sura hawe, ato ki kufu ka pare mia e moni te. A fito ki koe a kia stama. Ka koe ni kua so mai, ku tala mai, o kune, o kue de fondutu. ke to to ni ya ka kai go ka kai basiva ai ko ke fo isi o fra lei pa fo isi o ko ya e o du lei pa fa le fa to ka kai ka kai basiva to ke des no lo mo ai fa ai go ke ri pro lo mo fa ipeo la do fa to fa to ka kai da to ka kai go bla ba be ya ka sam go ni ka ma ri e go go sha sam go ni ka mahalo ko ko kau pe ya e evolusio ko e ai so kako fo politikari ta kai go go o pitania ai to ga i go mo po po a fega a fega fo fo ga pe ke a fa ya le pe ko hi ni fo le me bela ke tai bi na u a na na po po ai mo bana ko a ni me ta fa ke ta ha e me ta va ko e fa to mata u la bo ta mai to fa to he ba ya a ka mari a ga di fio ke ai a de ona ai tu po ke e fa me ni e pui pui tu ago pa mi la ke pe na ta ba ha me se me na ko le na me si de Cambridge e pa ai la golei pa pa pa pe ke lo wifi pa bola ki fa na ka ka mari e de da shi ko ki ai e e tai bi ko ko e e i fare are ai a e aka ko de fra malaga ba de tak e tu ke re fo ke de tak ko kap de ke pi la ke ka ka ko ka ka tu sa mo ni pa ko ko tu ya pa da tol pe ka wa pa ka jo la cha no fo si of to ha e aka fe fe ai ta be wa ki Mae na ono e de taki au ki tau ta, eh?
1: Professor, kua di ki pego ta taimite, hame te ke toko angia ki fwa ausia ki ta ano?
0: Pala mito fripo, pa ko kutu ke taimi fwa ki ai fale area i wakui ko a kosi toka ni, eto e maha, eto e leo lahi angia ia ka hime go ufie mao e fwa nuan, la te fito ki ke fwa hai fwa koni, o fwa fwa ka fwa area toko ua koni, ta boy free shit il faut que fera hoko que fait ton acte da ou bon que fait oui faut mais quand fini ba gilo to da ou mai te muy muy pe et foi fa ba ta mini mais da de mai da tolo te fa ja mais que o la vai que more a paradis go fa ya ho be burila et le chez la dango go fa ka be fa ha ga di o ma do yo o ha da to te we be a o au le ba fa ye fe doge ka ke ka go tu ko ko i hobi ke u ka ha ko mai te mari ya ga tau shio ke politiki to ga ba bi bi
1: ma fe sa malo bi to e ma tai mi pe malo e fai nasi a ta la monu atu pe ka ke ka ta ki pe ke ma fo ki atu o ko re atu ha ha ta la no pe he ni he ke ka ha malo bi
2: You're now listening to PMN Tonga.

O se mini te taha ono mei he tātaha. Tō e whakaonga tai pē, a e whi auhi koia nā kutuku atu ki mua i he wike lea whakatonga. Ko e whangi whi auhi koe ni, e whakahoko ia i he wike lea whakatonga. Ko e ulua ki, ko e whi auhi lau wēs lau loto. Tā uo noe ni o whahi ki lalo, lau wēs i lau loto. O ana to e loloa hake i lalo a e loloa o e wēs lau loto e lau i he miniti e tolu. Se ni mai viti o ko ia o e leka tene lau e wēs lau loto, ki mua i e aho taha tolu ko ia o aoko si. E aho taha hiva, plelulu taha hiva o aoko si, e tuku atu ai, ai ki nau tolu ko ia o ku nau maopare, uloa ki ua pia moe tolu, i e pōpule lulu ko ia o iwikele a whakatonga, ka uma a fuki a e nau viti o. Whiauhi o no wā, koe whiauhi i hi vaeni, ta u fitu ki he ta u taha ua. Filipe ki nau tolu, a e hiwa ko ia u nau whie mau ke nau hiwa i, ka e ua na ato e loloa i e miniti e tolu moe konga. Whiwa au ke seni mai e viti o, ke mau e whaleni, i he aho taha tolu ko ia o aoko si. E tuku atu ai ola ko ia o ki nau tolu o kunau mau ai pare ki whi auhi koe ni i he aho tokonaki a tahanima ko ia o aoko si. E tuku atu ai ki nau tolu uroaki i ua pia moe tolu. I he pule lulu aho taha hiva ka pau o kui o kalani a ki nau tolu ko ia nai mau pare te nau hiva laive atu mihi le tioni pia ka pau o kui tua o kalani te mau tuku a te viti o ko ia o ki nga tolu na anau mau pare. Ko e whiau hiona tolu ka tari whihu ieni ki he whana wako ko ia ko risi. Ki nga tolu kou whema o ke kau ki he whiau he koe ni o whema o ke ke resi si tamai ki mua i he aho tahanima ko ia o aoko si. Ko e whaunga whakahoko aki a e whiau he koe ni e whakahoko ia i he zoom pia e heiki a e whiauhi koe ni i he aho mō nite pe tū site o iwike rea whātonga. Aho pule lulu a tāhi vāia e tuku a tae ola oke, o e whiauhi koe ni ki nā tolu o ko nāu mau pāre. Ko e whamui mui lewa ko e whiauhi lau māu. Whiauhi lau māu koe ni a tāha ki a tāha pe i he kakai lalahi pe a kapau ku ke i i he ngalu o pe e lava pe ki ke kau mai mo koe ka e whie ma o ke ke whetu taki mai ki mua koe uhi ke o atu ai link ko ia ki he zoom e ngawe aki. Ko e pologalama koe ni e lae via ai ate ke Filipe e koe a ho o tō piki ke whao ki ai ho o mau. O ana ato e laka pe loloa i he miniti e ni ma. Ange pe ko ia o ku whakahoko ake ngai whiawi ki mua ko e lawa ngā mahe ni ai pē ke whakaapa apa ngā e ake ngai rea o ku tāu pē amo whakamata pūre foki. E ai tō taha i e whareni te nehanga whakahoko no whakamau i whi auhi ko ia, i e hile whi auhi e tuku atu lewa a ki nāu tolu ko ia o ku nāu mau pare uloa ki ua pē amo e tolu. Ko e anga ia o e whanki whi auhi ki he wike lea whakatonga, whamaloat ka ki nau tolu kua o si tuku maho nau hingoa ke nau kau i he ngā hewhi auhi koe ni. Ko e whaunga ho o whetutaki mai o ka pāku ke whie mao ke ke kau. Ko ho whetutaki mai i he taimi ko iau whakalele a tau polo kalama whakatonga i he pōpule lulu pe a moe aho tokonaki tā wā ke he ono. I he noa walunge au, noa noa noa ni ma tolu taha. Noa walunge au, noa noa noa ni ma tolu taha. Peko o email mai a e hingoa ki he pmntonga at pmn.co.nz pmntonga at pmn.co.nz. Peko o text mai pe fitu taki mai ki he noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu. Noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu. Tau wakai imu a toloa filimoe hala pe a moe langakari oe paya.

0: ko e tautai mi osta mini te hongo fulu pe a mei he taha wā i he pongpong ini ko hono ua tolu fokeni o si rai ua afe ua ono kake piso pe koutu i pe ko tai dali lei ki moua pe a uheina ke pongpong ini ke polkama pe a pehe foki ki a sione one vela tupou pe a pehe kak mou tolu ko ni pongi pongi a au pito ho mou kau mai koe ke tau polkama i he pongpong ini ki a sione tavo pe a pehe ka hoklani kustafu ni a siare re ko ti tonga si ka ngaluafe mele masi pe a pehe ka lauresio wai se ere mafi pe a pehe ka mofini pahulu Filimone Maria Ri, pe a pehe foka John Langi Maa, pe a pehe ka tusi Fuapau, pe a moangina Finau. Pe a pehe ka Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pe a moana Popua, Steveni Moataane ki Taulanga, Sione Mounga, pe a pehe ka Inoke Vaka ki Lotolua. Pe a pehe ka Saia Tayone, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, pe a pehe foka Lokantani, Fletipani, pea moafu kaloni hea. Ta seni ulakai, pea pehe foki ki a kiko furimaono. Koia kau foki at pisope pongi pongi, apito apito, a kainga en a huu mai ke pongi pongi ni, ki he tau polka ma. Malo.
1: Io a kou tupe mo a keu patula watu kau a kau ape i he fatongia i he pungpungi ni ki tau hikule o fatua miri e pako ate whamaro lahi e te vita maka kau mai tangata kusoni o ni vela tupo taitali lei e kuna tolu kutau pete nau kau mai ki he tau proklama i he pungpungi ni a taitali fo ki tan raik pisope pisope slow and slalavea ma alo e fo fatongia mai mi tuliko ena pe a whamaro fo ki tau o ta fo fatongia mi lot sene e sai ko ene ku o si whaako mai maka tonga rewa e tau raki kawe ngā pisope ko e whaito o kona tāpū e tonga ko e tau wholau ki whē. He auha ho tau kakai ko e masiva he ilo ko ia hosea vai whawe si ono. Katakwe mua pisope ka whoke atu ke kehanga o tuku mahatala teo mo ke hanga o kinkini mai e kawe ngā maho inga o tau whēia i e pungpungi ni ko hi ka lava ke to ki foki mai ke u o atu hawhi hui. Malo o pito pisope ka foki atu. Malo.
2: Malo vila lo tondi pera kori pe mua ke hu whanga ngā i whakatapu ko toa pē ko su no talaki me i mua ke polo kalaman. Pera mō ke whaka maari e koni ke whahi a pōtara no e pungpungi. Whamalo lai ki a te tamaka ko hi a koe ki ono whatau ke mai tau polo kalama pe he ki a whaifukau ni vela a he ke whi lau lau lot e pong pong i tau ia. Pamalato vātu ka harinta, pe koe kawe ni si ai ngā kotoa pē, tau kau whataha pong pong i koe ni ku o malato ti motolo, pe ko whepe whetu ke iai, ko ni sa wele pe mo koe pontahi tasmani he ta nimu ki momo. Tau kau whawhita i pē koe ako tau kau he pong pong i whakoloa koe. Ka tau whoke ki he tau kawe ngā pe koe kawe ni a ngahi ka venga o ku mafa tuki tuki moni e ka inga pe ua pe mua te tau hanga to mama. E koe, koe kaweni e ka venga o ku mafa au pito ki he tau tau tangata mo e sen turi koe ni pe ku mahu inga au pito ke whai ha to kanga ki ai. Pe koe e kaweni he koe ka kawe e lawe koe koe ki ai ke tunga koe kai e ai fonua. Koe Hange pēna o lawe kahe u kō sike na tau sio ke matangi ake mei moana. Ko whenga te koe, ko whenga tala matangi ko ni o whakafuki whaabe ni ake aia. Pe ko ne ake pēr matangi ko ni, ko matangi whakahiri fia. Fau fau a mone matangi koe. Na amma tofu a ahu whanga whanga tapu, te ne kai te hanga eo ilo. E tuai hane whaka ilonga mai hane puhi e kaha hiri ma whanga ta. Pai ke ilo iha ta. Ka koe konga pē e nofai whakaukau koe wā koe koe hake mai koe ni ai fumatangi koe ni. Ko hake mai he tai nimi o fau mai ia i he ngahi i taulanga. Fau mai he ngahi taulanga, pia ko fau mai i he taulanga i he melamaka puna. Fau mai he ngahi feitu kehe kehe, pia ku omi te au kaume fumoa nāme o se ni iai. Eka te tahonga ta tori a whaka ikai e kai ngā koe, ta au pēia u tau rua i ta tori e senturi wa taha. Ko Asleriani na kamata ngā ue mai e ki a ia he, ta walu nima fitu na whatonga e lao ko ia pena hoanga. Kamata na wala ke lao ko ni whaitoa ko na tapu. Te ama ke tau taha hiwa wa nima wa anona fu, whakahiri fia au pito ne pena wala to e monomono a lao ko ni whanuani, ke to e maluangi ki he heni pa iai mangahi. Mena he ki ulungana ke he kehe ku hu mai he tai ni koia. Pea ku mahuina pito ki tau tokanga ki ai. Tau tokanga ki ai ku mana toa ki ki tala noa maarie a mori toni koni. Pa te tau lua tu pei ki ai kono inga ko vi sone na omi he toko taha konu tai me aarie kakai e fonua. I himi tolu hiva taha kune pe mai. Oku i ai. Uyai haki fonua o kutui o seni, na ikai ken mau o tua, na e masiva he lelei. Haleluya, kuo monu ia eni. Kai, tau kei monu ia pe. O e tau e tau whakaukau, kuo situange ki tau tole o tua. Koe, talanoa maria, kuo tau historia kia, kuo mea ku mooni, me aha wanoa novema, taha walu tolu hiva, tau eni, e tea walu fitu, Koe konga ene momoi, mwe kovinandi te nane whai, ko tukuha ke au, whonua, mwe kakai ke malu i milangina, e kāinga o tau ke he malu peko ia. O tau ke malu peko ia, a kovinandi te nane whai e tupo raki, pia moe o tua. Koe o tua ta tau pena na kovinandi te i he tau, e teo walu fitu kuosi, o kei ta tau pe i he tau koni. Ika inga ka kumahu inga au pito ke tau toka ngangi ki ai. Nā ai e ku toka ngalahi koe uia. Koe whana whakafonua na e whai e ahono o ka topa e wafe wa taha. Pea koe konga ia kumahu inga au pito koe ki ai. Ke mafa tuki au pito. Pea kumahu inga au pito ke tau toka ngangi ki ai. Ke tau talanoa ki ai poni koe hahani tokoni ke tau tolu. Ka koe mahu inga au pito i heni e ka inga. Ko tala noa koe na omi koe koe e hosea os mahino pita peia anori i he whanau Isleria o tua. Ka koe whenga koe ni koe foki ia o mau inga pia ko pere ngesi au pito e tau foki ki he o tua. Ka koe ia koe tau kawenga ia ku au hau tau kakai koe masiva ilo. Pia koe konga mau inga ti tau nofo kia he pōni kia pia moe whana whakafonua ki tau tala noa pia kia he pia moe ongo whaifikau he pōngpōngi ni kau whoki atu ko hea koe tau taimi maalo api.
1: Iho a ko atpea whana lola he episod iho o kamata i mai lelei a pia mono tala teu i mai e tau kawe inga ura koe pōngpōngi ni iho koe whaito o kona tapu koe proklama whoko ni mo kawe inga koe ni koe kawe inga mawhatuktuki pia o kuperepere ngesi ka o whamaman lahi ka kuhi koe piri o te a tonga kua wesia. Pa whare ki whae toka anki ai hange ko lawe o tuktuk noa ia. Sai, koe ku raki whehu i pisope, nā ke kau atu foki ki he lea i he kawe ingani i asa pate. Ko eni na toksi tua me ai. Koe hareba ene whela vei, pia moe whono whakafonua i hono tau i oi whae to o kona tapu. Aia ne toa wholwhola ke ai ene a fio king po ono. Hange kona na ke lawe ai fono i a hono ko topa wafe ua taha. Pisope kata kumoa katau kamata mai e ta whako ia po hae ni fi lawe i pia moho kau atu i e fato ngia ma mawhane whako e asapa te i ho olea ko ia i hono tau i pe koe hahano mahu inga ke tau i lo i ai whaito kona tapu i hono kowe. Ka forget pisope mai.
2: Bala me tolo tolo me ku kawa na se hui o kufu mahu inga apito ke faha tokanga ki ai. Me koe mahu inga apito kono uhinga hai kon ai fai a whakawhika te au ke ulea he tafa ako ni. O whikau aki pa moe pasifiki pe behe ki tonga. Me koe konga mahu inga taha ia e iai na ufu ngoi lahi apito pe koe na fai te hanga ngai lahi. E ko toko taha koe ni na mahoa pe nolo koe e aho koe na mahoa rea aho koe. Gary Christian ko toko taha ia uki loto he purea ngaa. Toko tā mai ako ia, o ngāu kine ilo lahi ko toa, ko hae ngai mea ko toa pē, puri anga whekau aki me whai toko na tapu. Ko toko tahai o ku nau hu, ne hanga tataki, ko hea hala, ko hea polisi ke li liu, ko hanga mea, e ne whoko tu watu ai, ne au sia koni ko ia, ia tawha koni. Ko e lontoni ko e mone au pita pēko tu pēna ke ia i he taimi ko ia. Ko taimi ko ia, nau whoko atu ko ia ke polokalama na fuo ngō ia pita. Hono hinga koni koe. Tuko koe apu ke urea koe oku iho kuloto mo kulau maari e. to folo fola me malanga folo fola ene afio oku auha ku kakai kon da sibailo pe ko me ko na hau ke te ko ko me ai ko ko ko tuko hetai ni mi o ku mau inga apia ko awareness ko ko me ko ke tau ilo ke ai o fanong o pe me ka te ke ke ke a u tonu ko no ako ikina tolu pa ko nga ya misiona ko ko e a kalofia ma misiona ko me wo ako ye gina tol se ko ko tala no ko o ku ka we fai to ko na tapu ko foi ko speria ko ma nga ke malanga a hon ye ka lo tu a hon fa tu ta maki ko ya pe owa e tuku noa e ko mau inga au pito e kiai. Na ulama hebu ko si ke konga koeni na pe he e konga e lotu kupu lotu na tofolo fola ki e tupo wono ke ome ke matol ha poto. Ko poto whaka o tue na hunga koi kiai. Ko tainimi ko hake poto toko lahi au pito ka poto i tonga. Kai ke ke tau lau ke poto e fonua ko mone mone tu blake poto. Ko konga ko mau inga taimi na ne tofol fola mai ai. Ne ne to faka foki mai e mi ni ma da fala ve ke ta pol gala mata kosi. Na mo ko ya to bolo ki ke ta lot. O lo ki ke lotu. Te au ko ai ke ta wako ke ta mama. Te to lu ko ki ai ke ta fala gala ka. Te ta ho ta ta fa tunga motu a te ta ta wata. Se ko mai ni ma ko na la ve i ne tofol fola ya ko ya. Ka ko ka wi i me na na wongo na to la ve ma pe a ta ma ka tunga ta to to. Sai o ku ai ai fa to na ta pia ku i fisi mo half mo mo. Fo nu ko ya ni ma ko e pa pi ni ke ni mo manu atu mo Solomone. Ka ku i tonga. Ko ha ta to fa ya ni. Pamonika ai himi kon kon na ulatu tama tonga tu o ngaue ko kolo ke fakamon ko taru e si to folo fola ma i wafe uata ko e hauke ta nimi ku to ko ia ni a hoye tonga te te mu fa tonga e honi ko e kono hinga o kike ke ia e famata i pe dala mai ko e ma NGO ma kari fola na tole ka fai ia memuri pe ave na tolo rehab me ngai mepe ka o ku te ke ke tuki tuki ia ma inga pito ko e maka tuki tuki e api ko lo ko to pe tonga ke ia u ki e fai tonga na tap ke na hoanga ilo ko awareness ilo e tangata ta ilo mo monu manu ka na ilo la yakau pe kai ke na ko nai ko nei e kuma winga kon ko ki ai ke mafa tuki tuki fa to ngia kon kage pe ta we na mau na to fitu tak ma ke ri na ta ma te au pe to ia ha ma ta mi ko tan ke ri he ka va ka ke ta o ki tonga ti se ma ma winga pito ko ki ai e ko mi ai ko te se ma ha te fa ma ta la ko lo ki po he ka he va ka ta o ko mo ko ki tonga pe ke au tonu ki tonga ka u ave ka kai ko to a pe hen te ko ia te fine na ne fai a ko ne pe he ki ai na ma fe ta o la ki mo piso pe i e parlament e fare ale Australia Pero mo oni mo oni na hau e taha kotoa pe ia o mai e nau. E nau business card ko fei tuu no fitau lo. Lolo tonga a ha e Ramadan. Pero hau te vini koni pa kone ki kaha tipe e nau mau. Pero hinga nau tato tala meka. Tuko hau kaha hunga meka ake tokoni ko mau kakai ke ha. Pea ne omi lewa ki a me fonga koni ke fai. He ku ngau e whaka goe mea ia ku mau inga taha koi kai. Kaya e London ka ku mau inga pito ai. Ka venga koni he pon ke tau tala noa ki ai. Tala noa tau ataina, pe aku mahu inga au pito, ke kawe inga he pōni, ke tau hoka ki ai. Ko whoki atu kohea koe tau taimi malo.
1: Iyo, malo pito, pisop te toki atu piki whalolo ko ni, whika waki pe amu mahu inga au pito pito. Pa skapa tato kolos lewa ki a te tamaka pe amu one vela, he ku maari e tānake. Nau ki lawe e aho e pisop asapa te, ai whalolo ko e mahu inga koe ai iho o lawe, o lea whika waka pa mo tonga mo Pasifiki. E na iai wakai ki he ongo lea koe ua na mo lea. Pako taini koe na e toho hake screen pisope ki he lawi miliona e kakai na nau cheers mai mo nau popo mai kifat. O mahino ai he tau whataha ai mahu inga ai ki huhu hake tau ki pure a ngā tonga mo Pasifiki i ho o lawe koe ia. Kasio ke fu lawi miliona e fwa mama nilahi koe a trucks, po fai toko na tapu, ka ku tau huu ai loto ai. Kaike episode ki fwa malala metu fita pai koe au, mawinga au pito ke lawe mai ki ai, pa kata toko kolos lewa ki ane vela, malo.
2: Malo pito, e lontoni pa ku kauia he nahi he mea mawinga au pito. Aia kono tufakia, kono whakalakalaka, e teknolosia fwa mama nilahi. Oh, yeah. Kau mai bia he ngā hirea ki mua nai whai he i he wafe ua ua ke ngā hi bia nai hoko wha mama nā. Ka koe mooni koe koe koe mooni mooni he taimi koe ia. Koe konga ia, ko te tuku ai koe tonga ki ta koe ai. Pea koe au ke taimi mi kua tau tala noa i he wai te pire na ta uo o ki ai. Pea ka kama bia koe mama nā he koe nā tolu pene nā whai. He ku hoko i he O kai ka mea ia e polisi, anga ulapu ke te wikosi. O kai ka si palopare mea putu ngai polisi, mo hafu ngai, mo hai vai te pire ko, i kai. Ko mea ia tau tolu katoa peke ta wala ki ai. Mo luku luku whakaukau mo toko ni mo ngā ue ki ai. Pea kohono uhinga ia ko ni koe na ungoi peke he, te fitu taku ma kere nai. Na tamai ka te ape te matoe pe nolo maua ia i ai. Pea ko se nolo fitu eni na e fai mai fitu taki pe te whainga maari. Ko kai, kai, uko ke huri hiavi ai. Because the issue is very sensitive that we have issue going to go out. But I'm carry or go see my what go happen that because they move me to get out. For a hoko and I pay no go ni or go lot to go what ka. Ka ko ka wa ni ko ngo ila ya tu pe ko tonga o gure aki o ko ko no le spatala ka io mo on si o ko ka mato ho ko ya ngai fonu la lahi ko ne o ne pasiki pa bo ni ukini solomone vanuatu mo fisi ha mo mo tonga Sio ku tau kawa ta tolu ke, ko lawe ha mwana pe ha mwana tala e na hanga fufu ai faitoko na tapuhi loto ika. O na hanga fuka tau atu koe ika koe. O ko mani ata uhifo mai koe ki hene ta hiva iwa vitu, o puke hame malapa ka puna i Meripoane. Ko sio koe ko passport tonga, ko hame ako ko tala mai. Ko tonga ni passport he da mawe ufi koe ia hene na hae faitoko na tapu. Ko fuo fuo nga we he kufa kau kau he tai miko. Hame Britania ta hafi malapa ka puna passport tonga, ko fuo we ufi e na mai gasleriani na mai idoto. Ko hene ako vini hama wane pehe koe na aie ika o fao ki loto koe kia. O mao ni loto koe te tau tia tu ke. Ke nga hene ako ni hoko koe ahuni. Tawa kaina nutolo na kuhua te mea e hua te nutolo o ate kontena nutolo e kitonga ka kuiloto a kuiloto fai tolo seka rai mea kou hau yu fwaka kou kou petra polis a pak pehma tau tau krin a yo vakai e ngai mea kou talaga sai me kato e tau tamma kusia ina kona vakai na kuia i ha nutolo ya kuhu ate kapamai loto kake loto ni koe kau ye foi mea mau inga au pito kako mea kou ena nofa pe iyo kuma uesia we need help o fie mau e tokoni Pego tu mai ko ni ko e ka ka mago pe me ko ta mai ko ha to ko ni a ko i ho mo ko kai e ko a fi e ko i mo ko i fina ngalo tu i a ni a fi o ki si a ka ka i tau ke i mo me ma lai ko ni a ko i gina o tolu ta ko a mahu inga i a ko ni u ha o mo ko i me a mahu inga ta hai na u lave ko e a ho ko i ke ta ta ka u ai te i a pa ko ta ma ka ta ma ni ki na fana e fana e ko fi e ma ali ke te a ma si te vita to koto fi e ma ali e u la vatu ha bea ko i a e ta ko me a mahu inga ko i ke tonga o te mou o ka nga au pito pe ki tau tolu ke fika ulo ki ke fai lotu ka hange o tu a o mai e tau kari o tau palo palema ko me a mahu inga e ko tau acknowledge ku mau tolu mau fie mau tokoni sai ka ke puke alu ki fe alu ki fare mahake alu tala tala ki fare mahake Tak aku kapal tiga pukul fakal mari. Alu siapa kapal tiga alu konfes. Alu konfes siapa pukul tiga siapa kau yang ngaji aku mau ngeke. Alu hello tu. Alu saya tu tak. Alu kau yang ngaji aku mau. Kau tafak ihe cracks ha upe kakai ihe mala ekoni enau famatala kena ngau fakatahai. Kau mau ngau pito lonton. Kau fokat kau ya kau tahu tadi malo.
1: Iyo a famala olah ya tapi to pisok famala alamat fakoi ya mau inga apa pito. Na ilonga sa pate pa hango fitu atak me kona a carry pa pe fo ke MC a ho na na si ha pe pe ma ke okitonga e pa u fafi fia e te to ma ka pe mo ne mela te ma ke kolosi atu ke mo ka mai e ta potano pa mo mole ka ma fo ke at malo
0: io fa malo at bishop pe pa pe ka we na ka u o ange fenga mari e koni ke fa fe ka u are tio ke ne ko atu ha tana ki pe mo ha ki fe hui Malo ne vela.
3: Io fa malo tu e te vita pe pega, pisope ma me puna pa che puga fare ba fie fia. Ai asi ola, e me go o che fai. A voi lo cu pasi e tonga con toa, fa malo te ga we fai. Taria e pisope me ko ma fa da che ko ta no al lotu, ma u inga dai fai tui, ta moia folfola lotu na ne fai. Ia ki kupu i ki kupui me lau hango whatonga he na aku si o moau i he lotu ke nani nai. Koe ne hanga o whakamanatu, pe koe mea ia kumahu inga i koe ni e kusiofio o omi, ai mesi nai whiri he ne kuitap moia i tupo uwaki, Hosea vai whaamesi o no. Pau te mou wakai hifo ke tala noa e mesi, koe lo loto atu ai lotu nai whai ai he tui. Kia te auna ne hanga o whakamanatu, ai kovina ni te whakariwai, koe whirea ia koutokanga ki ai tonga. He ku tala noa ai mesi koni nai malanga ai ne kui, koe masiva poto, o ku mātunga i ha mouri ake lawe o tuau tā noa ke mesi koni. O mātunga i he kautaula eiki. Koe wholwhola e tuane tala ki ne palofita ko ai seana, kia ka hou seana ne talange. He ko koe o ku ke whakatare i ai poto, koe a te whakatare i koe, me i ho o taula eiki kia te au. Pea kuoke, whakangalo i ai lao aho o tua. Te whakangalo i koe. Foki moho whanau. Koe fo i vesia o kune hanga, fu mafa tuki tuki kia te au, ai loloto, hono toi whamanatu he tui ki tonga. Ai komna ni te whakariwai. He koe mea o kuto e whaka auha hoku kakai, koe kai ke whai he kautaki lotu, ko hai e kauriwai koia. Elo bisope. Fa malola higa te koe. O kui kai te uofo, i e greatness of world, o kai ke whakahoko kia te koe mei Britannia. He koe tālue me he tāwalu tolu ni māme he o whangakui. O au ke ahon. O kei tu upe koe komdani te whakariwai, mai whonua. Fa malola higa. Pe kai te uofo, he hanga he lau maari o tataki holo hohala. Omi e fukakai, koe fukau poto e naku nau matao tao, i he mea ilo ki he whaito o kona tapu. Kai alo aloa, pia whiunga beho whai ngā loto lahi koe nahe nei teku koe mitari ai kem. Ke ke hoko koe sotia, ai tui o tonga. Pia ngoni lau koe hiwa, fin mātu ai tonga, nā moha lai one teu lava noa pe, i he hulu e kuo whai a te koe. Koe moto oia. Ako whamalo, fie fia lahi. Koe fū lau miliona ena kumo mnau siofi mai koe. Sio ke lau maari e moe taibe ae otua. Toe kore iko he fū. Fū pai papiko koe na mea seria ke mo toe pē nolo. Tange ke toe pē nolo ko tūke mahuat mo te evita kauat ki ae. Ka kono moni e pisope. O ku mafa tuki tuki e kwa kau kau he kifo i. He kifo i. Whakalo loto he loto, loto ai tu i, ai fie mau, ke toi whai e kou nānite, whakalo loto e tau keri ke o tua, pia fie lahe ke hako aho me, he kou hinga ia nai whai e kou nohola taki i atu me hihifo e ongo misinare o atu, pia koe rea e kou nai tō o atu a bakuho, pia koe rea ia kou aho me, te uwaku e lotu, te uwaku e uho e lotu, ke tau, koe ahonia, whawhetai, ke tō wholofola, Whalau maari e tau o ngoi. Mwene kore. Koe mea kona e ongo kia te aupisope he foi lotu. Ai kore e tamatui. E otua. Oua mua na auha hoku kakai. I he masiva ilo. Kako e poto koe ni. O kai ke uhinga ia ke poto. O fie mau ke ilo. Ai ako e lawa e otua. Nai lawe ai e lotu ai ne afio. Ke kau hei, ke tau hei ai fe kau e hongo fulu. Maari e lahi, kau whanong. Mawina, ke ave hikure o e whakatoa mlerie ke au ke whonua. Ke toi wakai, ai kovinani te whakariwai nai tō wholwholo kai tui. Kone ui ngā nai ka hai. Tari beia mau tolu e nak mau whanong mai. Kai ke loto ke uhanga mau mau iha loto. Ke tau... Koe tau talanoa bēni he loloto, koe fo i lotu nai whai he tui. E ku mahuinga. E ku mou taito kanga ke mea koe niko ni pustarangi he o tuaka Hosea. Hosea, tala ke kau whai whikau, e kau talo ae ki. O te nau te lotu mai nau tolu, he ku nau loi, nau riaki au. O te lotu mai, pe koe lotu mai he ku hai e whanongo atu. Whanongo ki ai, tonga, feho mou lotu, toi whanongo mai o tuabe i kai. Tap mo mou tolu. Koe whekau ia kou ngoi aku mawhatukituki aku lau maari. Ilo e mea kotoa ke tafa aki. Koe matai koloa tō ngā koe lotu. Me ka pau de afio to folo folo mai. Ai kovi na ni te fakari vai. Tonga mu foke fa no me ko ta no lo tu tui. Ko ne le tokanga mai. Hage ko ne ya o ko fi ma o ko fi ma u ke va beta. Ko tu ko mai e fina ngalo e ne afio. Mari lahi e fio piso pe ke besi na hanga e tu po luaki. O ne hango fatu aki. Rocky Malanga na ne fai gano fonua. Pea fe unga pe ia na peinga, e koe taime toki o atu e lotu. Kamata ke mama e fonua. Koe ahoni tala mai senturi koe lotu moe a koe tonga mama. I kai toi whakapouri ang ia ahoni. E koe taha ia mea kou, te ulawe a tehe konga ulua koe ni. Koe ngā koe ki fai konga kako. Foke atu e te vita ke, ke pisope koe ngā ku. Mahu inga pita poni e whanongo tau kakai pisope ke tāno ke fai.
0: Iyo. Ko famalo atu e vela e ki mua pe pisope pe mo uena ke ke ma foki atu ko e pe feu i ka fu a lolo a e me a ka foki atu pe pisope ka to foki mai ka ki mua ko ya ko famalo ka na to ko na to ka ma ki ta por kala ma i he pong pong ni ka solmone ta palu e e a faletau pe a pe foki ka selu i mata i se fes ma kale a takau ki kanata pe a pe foki ka fifita mai kolo lolo hea lolo a hea malo kau mai e afu kaloni hea ki handiri sione ka fusfi nao pe amo osa yasi tua kalau na tolu e niku na te kau mai ke tau polka ma i he pongpong ni pisope ka mafoki atu e malo
2: malo
1: Io a malo da pito ne vela ma fa na pito pe fa fe fia au mai no mai e lo loto su ka venga ni pa mo na pito la ve a pisa pe te tau hoko tu pe ke ke to ta na ki mai pe fa lo loto mai si palanga pe te kau ko e to fe vet ko ko ta pa ni te o te mo pe ko ni a ko hare ma no mau inga ke tau mahi noi ko mahi noi ke o te tau masiva he ilo, eh? O fa feo na ke, mar, ke maranko ini. Ko hea ono mau inga ke tau mahi noi, o ku mafeia ehe o toa a e me a kotoa pe. Kata pisope koe harewa hao visone, ke ono tau i o e faito o kona tapu, kata ki kono fafe paki i, mono malu i pe tau fi, poka hape a whanga fonga. O visone koe ya, kau foke atu. Malo pit pisope.
2: Mala pito lontoni. Koe tala noa na ulawe pe kehe tau kosi. Koe fe hu ia i he taime kun kosi o pe. Ko fe a poto. Ke lo a poto i mamma. Tala mai na toki vana vana iki mai pe lolo to. Koe mana vahe ke si hova. Koe ka mata anga i e poto. Tohia e Solomone. I he ene palo vea pe ia e peko tohile vatata. Koe ka mata anga poto. Koe mana vahe ke o tua. Ko Solomone ni o ne toi pehe mai pe e ia iso. Ka ikai ke kawa si hova he langa whare. Tuka mea ia uinga mai kai ni a fio.
1: Oi.
2: E kau tati lopu. E vai te epire kun ke. Ko ene uhinga ia na lave mai koi ki hai. Na kai ke pehe ki whakamawe te kai ki li tofol fola pehe mai. Nga ue potu nga ue kai nga ue ikai koi. Mene ne toi whakafoki mai. A mea nai e tu boulo ki. A hon e mokoi hono loto mono fina ngalo ke tau lotu. Solomone te reni na ke tafuki peo langa ai futen pare ko ingana si toko nake ne tamai e te evita taa si tame le panoni. Pana ye me kau kaua mga kau tau me kau langa te na fai langa. Ikai, ikai pe Solomone. Ko hai mo Solomone he poto. Teka Solomone ne talama ikai ke kaua si ova e langa. Kotokula noa. O puta tau peeni mono tau i au e fai to o kona tapu. Ai kaike kau mai o tua. Ma kehe tonga i mamani. It's very unique. Ma kehe tonga i mamani. O kuhinga hei na whakawa e pena e tanu pou o lo loto e du pou luaki ko e lotu. Ke fika u luaki. Kupu luaki ko istu tonei he mea haa mai. Ke fuaki o mo tau a taina. Kaite peke to e ke ia. Te ako mahu inga au pito ia. Nau whaka, nau tala hita, nau pehe. Ko tu pou luaki ko e palo fita. Ko e postolo. Ko taula eiki. Ko evangelio. Te ako mahu inga au pito ke tau sio ko ki ai ke loloto. Ke tau mai a ke ongo ke tau lo. Tau mai ke tau ka tau. Ihe tau loto me tau whakaukau. Ke tau ngāo e whakataha o hange koe ni, koe mea ne tau wholofola ki ai. Aia aku, koe mea kotoa pe, ko otua je ne mafia kai lava e au ke lava ia he ke lava e carry he ke lava he tama kona me america ke au ke mau di tonga o fa ia ngau ko ni ka ko otua o ku ma uinga ko ne mafia me ko tote fuli he universi ko ni malango ni mafolana ko ngau ia hano nima na ne folo folo ke me ko tope hoko pe hoko he ka ne fina ngalo otua ke faka au ai fai to ko na tapu me tonga o tua pendi ai. Tautano ke ai apostolo montari me kongahi hai endi ke kitau tolu kakai lot. Kakai koi kui koi kristiane. Pe kun mahu inga au pito au pito. E tau tokanga ke ta whaako ni. He kohona uhinga koi ki ai. Kai kai ke lava ke tau kauma o tua. Kai ke tau lava tato ha mea ta. Kai ke lava ha mea ta. Kai kohona uhinga koi ni. Kauma mu ki tau tolu. Mona te taimi ne alwa ne maiaha ne mata peko holo. Ke langa ala. Tata. Foki mai koe na keke maha makarere ke whae langa ako maka ko tunga vene. Na mai o langa ke a. Lolo tonga pe langa ene mai a ao Jerusalem. Vu a kona nau ke a o ni. Ko oho atu ngai tuia sen karipa. O na ofio sen. Ta rea e tonga koe. Ko koe koe ngai matau. Hiki. A maka a tofu ke teke ia ke pahamu le taa fili. Tonga. A ho ni a kuma uinga a pito ke tau. To fagata. E me ko ko ata me te au a me ko ni e ona vela pe mo te vita a me ko ko la kala kai. To ko pe mai ko ta ma be fua. O ku hiri be ko ma u inga au pito fua ko ya. Ke ta fua fagata. Fua fa me li fagata mo ya ko fagata mo lo tu mo e pure anga. O tai mi ko na e ke mai ko ni. O pua pe ko ta ri te ka to an fa le ya ta feta. Pa mea koni he ki motu ko te iwita mea i whakakai. Pa koi gato. Ko fea pua. Pa tane kautua na pe ko pua kune toka ife i whare whafu. Na e whare tangata pea pua. Na loto ke loto ulu ke ulu nima ke nima. E toa e whare tau whaka loto mua. Pa ina konga. Ma uinga ke tau tufu ata. Pa ku kei ahoni ku. Mana iki mai e himi koni tau hiva ma peki ai. Tama tonga tuo nga uhe koloa ki whakamona. Masi. Tau fie fie hau tau tau tanga tani. Kuo omi ai koloa koni me whare tu pou. Pea mehe, mehe ne afio. E vela, o ko mana tui pena e, le he mea kona kue wha, hei aki mai ka ataki pe. O ko fie mao. Masi, koe ama a kakai koe na e ko so tia toka nga, koe where ko last order. Na ka lema he ko whaka amu. I kai ko whi mea koe whai tere taimi ko ia. It's an emergency. O ko whaka amu. Ke fana ya e to go hamba to go tau pa o compromise is pa o ke ka go pema ko fie ma o is a order but fana ma so ti ha go to pe mo na to te au ke fret for no bo be ne ma na wai wai ko na fana mo ke last order ko me e ku ma winga ka ye ko e viso ne ko ke lave mai ke e lonton ko me e ma winga ka ke ke ha viso ne mate me ko to pe tau fa ta no ke ta ta pe un bon pi Sai, ko whakau kau mo viso ne ko mai. Ko e au tonu, ko e lere ko ni ko e kautau, o ku alua o lunga pe ko atmo kautau la alo. Tuki he mata pā ko toa pehe o tutuki. Tonga ki maloka, ka ki abi pe mahalo ku hiva mano pe ku walu mano, pe ku fie kiai. O wa o kia fika au kiai. Mo ko e ngahi mea ko ni ko e nao nao ni ke mo si lau mo pe kiai. Ko si mao mai ngahi mea ko toa ko ia, e whaia i tisema. Pe ko fie maula he au eke, ko hai, ka tahai tonga unau NGO unau ngā ki ai. Ko pingi, langi, ko paula la tū, tēnā kātua ka kai koe tēnā ngā au he ta whakone. Te maulue ko toa i lalo ke, me he api ke au se kaunai omi e hene api o. Ko ka mea ni tō mama. Ke ho mai e peke, au ke api ko toa pe ki ai, ke au ki ai. Pea ka lau ka eke u whamatala ku mahino, aine whakatū tā maki ki e whamiri. O kui kai kase e niti, manda nefa i eke ka te au, nako i ngā ko tāketi, ko tau poveti, ko ngā ko tau masiva. Ia te tāri au ki ai. Lama pē mai siri niko, ama uri he misinare, mai siri niko, uri he kua tāla, mai siri nika, kire tuko panga uri me e ko ya. Ako uhinga e ko si e tau masiva, ko hinga si fusi momo, ka ko tau ala i o ngau aki ngai family la. O hoko i ka in ka mea na tuke ka. Panga koe na au hae pete ka au hako i au e moho hako ki he hako ki hako e bia. Mau e ngau bito ke tau. Ko konga e viso ne ke ai lonton. Ko s mao me fotutu ke ko aho hiva. Aho hiva ke aho hongfulu ke ngau i fai tok. E tami ko tisema ke. ko e ka tama ko ta fan ko ni una ma ma ka ko fata wa ni ka o se ma pe no lo ke hawa ke wi sai ko ke wi ta ma ko ni te vita ki mu a pe fa ye na policy ki la ko he ni fra uri to fra le ma haki ki na hanga ai hanga hi hanga hi medical case ni na pe ko tama ko ni ko ye ko ni atu no le fo mu mu ki ke pase policy ala ko ya ko pase ko ya al me ko pio o fa mo ni ai ko van se ni ai ko ka ni trata ma wing au pito ko ni hanga ilo e to hima dal ma ke ma ki ai ai ko ta ai ko ko ke ki to ngau ta ko mana tu ko shiri ko ko ka tama ko ka tama ti la fa no le me ko ti au ko shiri na to lu ko ma to ka ka ko to ta la mo ni ko ki ai ko ko me ai ma ko ki ai te ke mau koe foi mai ko foi ma uria te mau koe se ni te ko sin uria ko sin tie ya ka ku mau inga au pito ke tala pe fra soloto me mo oni ko ya e ko no inga ko fono fa fono ina na fio pa wene fa foi va ta fa ko te vita la hirande e la ya pito na te ko ko to fa ka lilis wa pito na te ko ya ai ko ke na to kanga na to ria ki ai ka ko mau inga au pito ki ai ai ta fa ko di mo palani mo ngau ke ki fai ki tonga i ta fa ko ya lo ton ka po ke atu ke mo fa ka malo pito
1: Ia whamata vi tau piso pe maali, whapalo la hea tono tuku mai viso ne, aina kwa mana ke whahoko i ti se ma, ia no tau i whaiton kona tā pūko e ako. Ha, o ki he loto whare ko tau pe, mau inga pito. Ka ko ia, te whokat hiuk mau inga pito te tamaka ke tuku mai ho o whehu i, mau inga pito ke tuku mai ka piso pe, ke whaihalawi ki ai, pe aoska pa tau whok mai pehe ki toi pe tau whehu i taha, pe anu haki whamaa po.
0: Malo, whamalo atu e uena, malo a pito. Ka go go te mau inga nga whaka te au ai whehu i koe ai whaifeka au i e, weina mo pisope ka te wane pe ki ai i o ksai pe whehu i a kuea he ko whehu i a ko to o pe a kuea koe me wholofora ka go e ku whaifeka au ku mahino ka te au o ku maari e ange pe ato e loloto ange whaifeka au te whakat ki mua pe ko ke whakamalo pe ka mo tolu koini mo kau mai ke tau polkama i he o pe pa pe ka mo tolu mo whanongo mai i he ngalu ea Bela, ka fokat ka te koe malo.
3: Yo, te vita malo, a pito pe a kukai koe, pe fok te vita, ko toi maa whana mua uia, he ta whanongo ki he, ke mea koe ni omi he piso pe. Po ni aku ke he honongo, piso pe, whamore more. Ko inga koe whanongo e fukakai. Te matoki lave lave, whaka folo folo a mau a mui. Ka koe inga koe kawe inga koe ni. O kore atu. Na ai ho lave whikau aki pe a moe tangata me Amerika. Maheno ka aue tānoa a Seria, ku mahe a mea koe, o ki ai e tangata me Amerika. Koe taha ia ho ngā hei viso, ka koe, e koe mea koe kousio kei e te evita mo pisope. Koe kuna whakoa na laise koe ni koe, e mea tau e whai toka na tapu. O ku mafuri hoko a tā mai whakasote, koe kusio koe ke tau koe e whai. Tau hanga o whika i hufanga e whakatapu, e koe atamai e kakai koe niu tatau ia moe peka hufanga e whakatapu. Mafuri e uluia ki lalo, kai tau tau e vae ki olunga. Alu e mama o ngau mau o nofo ia hanga ki lalo. Pea kwae e founga, o kwae e founga pisope, ke fai aki hono tau, mahino tuki tukia, kou siofia e tafa aki, e mea kone, o fie mao ke puna mai. Hau he aho. No e ne, hau he aho e peka, hufanga whatapu. Mea kou tau sio kei, o ku mā. Whi mao ke pehe. O whika au tea te tamaso tia, e whai ngā tiki koe te tangau e aki, hono tau e me ani. Alu e kau alu i lalo, e hau e kau tamai o lunga, eh? Koe api sope kou kore atu. E, koni mā Amerika ke he tau ngahi, fotutu koe ni whai, ani koe miso ne uke whai, fwa mā whana ka te au.
2: Malo
1: bit. Mm. Vela, te hoi, te hoi gatu? Ia, ko feu ia, vela,
2: malo. O pito, e vela, pe ku kau e whakafisia, o pito, e tōtaha koina, ma whetaula ki e whalerea sleirea ni, na le whetutaki mai ai, o puna mai o taha koni me Amerika, o ma whataha ko Darren Testeura, ko founder, me president of Drugs Educator Alliance, wha mama nilaki. O ku kau e tōtaha, o pore taki mo ia ke si tokoni, e kore na whai, ke mai tokoni, ke kai nga tonga. Koe, te ke whanongo pe he taimi ni tō wholo wholo afi e mao ha kakai tō tonu. Whai e ngā we koni. Pe he kai ke mao ha kakai o wha vive iua. E ke mao pe ai tō taha tō tonu, ke he mea tō tonu. kana ke alo ako ko engineer for engineer ta ta ta kana ke alo ako ke ta hisas faka kolo sas faka kolo ta ta be ka ke to alo da ngelio ka ke to alo ta mission tal ko fana iko in front line but mawinga to ta ko ni to ta ko ni une de si mau mo de pepa ko ko toa mo kile mo ko e lava me ako iki tamasi ko to pe ta utolu ta ufa une si ilo awareness ke fa to ko na tapu ko me ko coffee

0: nga hiwa ngu fultu pu ko to Lucia ke kai ko ya ta ko ka to na fono nga holo he nga fu fono ya ku na u ya ko ko fa to ko na tapu ko ka fu lo ko me na to ka ko no u nga ko ta u sio ko ta u mata va ka piki va ka le fai si tu ai o ta ka hai nga si tu ai ki na to lo na pe ko ele le ta hai o he ka fu va ka ko ya ka o ta lo to si kia e ko mahu inga au pito ia ko ia ko tana te ihe e ki ihi mi ko ni ne tala mai ki ai lau pehe palo fisai toki ori ve ua pure anga mesias ka malo ya funua o ta monu e ta mau a hau kau kau a tonga monu ia tonga monu ia ta wata ina ma kehe bia tonga imi mamban ta wata inga fitu kotoa na forma ya ya ugi afrika ke fetu ko ya ente ya ki fo nu ata ta moto o ka ko ma ko inga ta ke ta no fu ki ai mana tu ke to fo fo la na fio ke to ma u ma ja tai mi ke ke hanga e mite a fra sociale o to ku fo ga ho ma ta ma mi ke na ta ma pe a to fo fo la ko ni ko no ko fu fo i fo no fo ga fo nu ai pe la u pe a he fo no he pu le fo ga ba he mo fi sa ko lo pe la u pe a he ka fo fi ka u fo ma na tu ke ka ka i ka na lo tu ko ne a ma u na pa ma ma fa tu tu ke ga te a pe u ta ta u te ga te a ko ta la mai ma te mo he le ta me a fu me ia te a ma ho inga ka te au ki kai ko to folo fola ku fai he tu i e ka inga o te tau to o ba ma e koe hoko pe he ua taha ta to fusuna mia e aho i he aho ua ua sa anuali e ua fe pu el faton ton mai e ua fe ua ua ta waka i anga i kai to folo fola e tamatu i e ua fe ua taha au mai ki he hoko mea ke fonua o kai ki sunga e kuria ke whaerifia, ka ko ngā ke whawhangua ki tau tōru, ke tau ā. Ko mo koe ofa he tui, pe ofa pe ahe whonua, pō whakata. Ko me ia kumba o inga o ki tō koe ki ai, pe koe konga koe ono he vesina e pema e toka tā mori toni. Tama tonga, pō o ngā oe, o koloa ke whamon, lotu ki he eiki mau pē, ke ne pou pou ki he lotu, o malui atu pou. Ko mea mahu inga in kai. Whata whae nau, taki ke lotu he kai mi koe. Ka ke to hoko e ahone. Ko malu ia tu pou, pe ko malu i ke whamiri me hao me whonu a he ngai mea koto ka. Foki ke he lotu ho kona pene te mai petu pou rake. Tau toi foki a ngea ke ta foki he lotu ha, e lau maari me mo oni. Ko mea mahu inga au pito ia ke tau no foki ai. Ka koe whama o po po ia ku whai koe ka ki tau tolu i pe konga koe ni. Pe koe tau ange pe ua pe mua na tuku e tau hoko e ta whaaki koe ni. Ia ngai polo kalama atu i ngai hoko hoko mai e tau koe ni. Ke tau mahu inga ia i konga koe ni. Tikai ke vai vai ua atu ia vela no atu. Ka koe nahi mea koto pe kai ku whai teu teu. Ki ai pe ku mahu inga o pito ku whatonga ia ka nimi ku ngāo mai ke whaha ngāo whakata. Ai kore to kone na e whai. Ka whoke atu ko hia koe tau taimi ma lopi lo don.
1: Ia a atai wha malo lahi e piso pe ko tui pe ma katu gai pe hata na ki mai ai ngō whai whikau. Ko hiku tui mi te tā pe ako to tonu ai taha. Ko i lava ia i rakonga i tau programa pe ako wha malo lahi au pito. Mone lau, ke toi anoa ka koe, te tau toi whok mai pehe ui ka au, ka ko hi ko whamalo at ko uto pe ki tāna ket koe ni pe a mihi fehu ia e poto, koe whawhol fulaim wha otua, ka koe koe poto wha ata mai, koe poto whaka poto poto, poto wha otua ki tāna koe, pe a moho o lawe mai ki he fua, tau fe fua aki, tau ngai mawhasia, tau fe tokoni aki, ke tau fua whakata. A te whamaro lahi pisop, ke lawa kakato e tau konga uraki, ka e koia te vitamaka, te ma koke aki.
2: Iyo, whamaro atu e nai, ka whoki mai ko hiko tau taimi, e vela, ki whamaro popo mai ki sio ku hokuto tonu e taha.
3: Iyo.
2: Ki whamaro popo mai beha mini te taha, malo. Iyo,
3: malo avidio te ita, whamaro atu, whakata te vita, pe pehe ki rei tio episope, pe mo nusilani o tukutoa, pe pe mui kau whanongo, ai tala noa maarie, pe mui tā noa whatua merie, o kwai i me me me fonuana fanongo ko ni ko tau papiliki ai ka we pe tau fa vita i me ko tau beto ko ni tu a we na fa malo atu pe ko ona ko o tu ta va ke piso pe ha ni ma fa malo atu tawa o ke ahoni ke tunga koe ni koe pou pou ke fai me hena ke bisope koe mao fatu pa ku teita te fogat koe ni kuho ke taha
2: iyo ko fa malo atu malo apito onivela ka oate tau tu aki i he pong pongini os pa atu ma tau foi fasi os koe apa tau toki hoko atu reva ki he tau konga hono wa malo po vai malal me kautaha e plenit kas ma nau fanongono me tu aki ke wikeni malo vai
4: Malo apito te tamaka o mi maupe fai nga maari ke whahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga ko toa pe mumi a mai ke polo kalamani. Ko ata e pe foki ai whamanatu ka ki mautolu ko toa pe. O kai toi tari ki mautolu hawhai nei ni sa feito. Lava lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Tars. Ki mautolu ko e mufi e maa mo ngai mea lele. Lai lai au pito te vita ka umaa ka nga whanongo. Te tūtaki mai koi aku whanki kā koi kai pensine lei. Lama ke oato e otomentiki kā kia ka umaa fo ke ngai mea lere ko toa pio ke whee mao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au pe fo ke tau sea hongofu ka umaa fo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaa fo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke whiri me ai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko no fo atu he ni ko ua ko toko ni e piko tau kai nga tonga ko e ka ati la fukeni ai tonga pe au ngā ue ai tonga ko ia ke whai ata toko ni ka ki mou tolu ko ia ko mou finance mo atu ai kalasi ni alere ke kehe ke mou whiri me ai whama aloa to ka ki mou tolu ko ia i e ngai wiki e ko mari ua tu ne mou lava mai mi tauranga ngai feitu o ko mama o tia me o kalanini ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai ai singa i koia e nau mea rere. Ko e tawhika te whoni whetu tak mai ka te au koe noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, ti ka te au whitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
2: Malo e rerei a te uroa. Ko e ongongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e sili, ki he ngā kau, te halanga mea kai. Ai a kukamata me he tau ni mawalu, i kai ko tau ono noa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho mea sili i ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke tau fitunima. Ko sili ko ia, o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wave a kansaa, ki hano fai to o ku tae totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki ko siki ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ulu ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe a ke whakahoko rewa ha o siri malo ko e tautaini ostamini te tolu pe a mei he taha pa ko e tau fasikone ko atu atu amu tolu kotoa mo mea mai he o pe pe a pevo ke ngalu ea ki a Sion Tavo pe a peheka hoklani Kustafu ni a Siare re ko titonga sika ngalu afe peheka mere masi pe a pevo kalore sio a waise re mafi pe a peheki a Mofini Pahulu Frimone Maria Ri pe a peheka John Langi Maa Tusi Fuapau, pe pehe ki Angina Finau, Farisi Uvea, pehe ka Lini Tikolo, Solomone Tapalu, hehea Faretau. Pehe ka sen Lui Matai Sefesi, Makarea Takau, Fifita Maikolo, Lolohea Looloa, Afu Kalonihea, Sione Kaufus Finau, Osayas Tuakalau, Rei Lanvia, pehe ka Tevita Lata, pehe foka Timote Sini Manumua, Mela Taulanga. Ato ai pe pa moi fasini ma au Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni mo Ana Popua, Steven Motane ki Taulanga, Sione mo unga pe pe ka ino ke vaka ki Lotolua, Sae Tayone, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Lokantani, pa pe ka Fred Pani ki pa Amastoni, Taseni Ulakai, pe pe foka Vriam Tengei, pe mo Vriam Suave ki sene Australia, Sone Faiva, ki Maui, Hawaii, pe a pehe ki a Pulutousa, pe a mo Misa Watekini ki Arizona, mo Te Vita Manukia, pe a koe tau fasikoni ku atu, atu e pehe, pe a me fasini, pe a ma Moutolu whana uhopate, mo whanau mai ki tau polkama e pongpongini, whamalo atu kak Moutolu, ai aku mo ilo i pehe koe tau polkama koe ni, a tau i koe a e whaito o kona tapu. Talmanu atu kak Moutolu ka uate fasi, ko tola firmea alaini, mo e hala horomui, ko atu ia, ki ak Moutolu kotoa mo mea mai ki tau polkama e pongpongini, pa peke ka upenolo, ka pisope, peka uheina ilo dentu fua mo sione onevela tupou, malo.

0: ta pe fo hi wai de na ka pe ke ma o e ti fi o no ha kule tu tu e mana tu pa ko ma ko me pe ke o te ma o e ka ke he te ki la ve tu pe la ve ta la te ke tu tu e mana tu ma te ko hi wa ko to pe o ka te han o hi nga te o pa pe ke fa hi ngo o fa ta ta o ke ta mo e fo hi wa e ko se a we ni so pe ta o fa ko fo ri nga e na nga hi wa u la hi ta pe hi wa han no a ta ta pe mo hi wa fa pa ton ke mo u e ta nga ta e tan ko e mama he tan he mama he mo nga ni hi wa ko ne so pe ta fe se we ni so pe ta fa ke mo wa ka ko ki fo tu tu e mana tu e O mali ono fa ho ata ko ke mana tu. Ka ko tu tu e ia, ko tu tu e sino, e maha e sino, ko ta e kai, pero maha e o fa mana tu mea. Ka ko hiko kse hoi ki fo Ivani me a ko fa ka ko api ki tio ke fo Ivani e rita movela. Ko e au hia pe ko e maha, e ai mana tu. E ko e mana tu me fa kau kau, ko mea ke mo ui, e pe mea ke fono hia, e te mana tu. Pega tu tu ele mana tu mai no mai ko ma e fa kau kau e ko e ke ha pa ku ko ma tu andi ke o e tu pupe mea me mama hi fa inga ta ia to tu ai o fa more no ia o fa ke ki mai no ke tu i fe ko ave lai ta ko ku wanga pe ki fa la me ti pe ki ta ki hiva ko ni tu tu e mana tu mo na pito pe ma ha mo ni pe fa kau kau pe mo e mana tu e ka fo ke pega mo ave la mita mala o pito
1: Io ko famalo atu e weina, famalo atu ka te koe malo apito, a e tana ki mai koe ni ki he tau proklama i he pongpong ni. E vela kua hao tana ki mai?
2: Ku fa pete vita fo i lea ia, e fo i ngoe fo i wa, e?
1: Koia.
2: E tutu e fo ke manatu te vita, koe manatu, koe manatu ko te manatu ki hataha mama o mea kita.
1: Koia,
2: koia. E taim koe, o kua e tutu e te vita, koe te nofo fukataha pe moto fa angaka te manatu pe, e?
1: O kau e fo i analaise koe ni e ueina. Tonu ke fa kau kau uye.
2: Koia.
1: Ai ko ma wen me fred por nu.
2: Sai ke toki, fa ti ba ulakai. Kai. Ben a bea koia.
1: Ta se ni,
2: Ke amana ke tu fo ki kita, toka nga mai. Ka ko me fa uria e ko ti te mana tu be kasi o mai pe,
1: Koia, koia. E ku o mo ni a pite la, de la a ta fa ko ni. E la mai a e ta se ni o vete mai a uinga. Ai tu tu e mon moni fo. O ku lau e tau tu tu e mo tu tu e. Ka koe ne koe mana tu, he koe te whanau ngopea ki te sio a kapau koha te ki keisi, ko irope, kapau koe te keisi, pe a wholau e ngō mātu a ia, ka me alo e ngō mātu a, ko te whanau ngō ki ta hei ngai mea koe, o, si tutu e koe huku manatu, o kai ke te pehe ki ta ia, ke te whanau i ho tau runga ngā whatonga, o ku si tutu e, o ta e kai. Kai, ko tonga e koe ki hawhi kai ai ai. Ka ki hawhi kai ai tonga, Ko e foi tutu e koe manatu. Ta ku uhinga mahalo ia hano, o mai koe ni he whea wine sopo ta au whahau, ko e foi tutu e koe manatu, I he pongpong ni kage. Ko ka moone a pito pe foki ia e weina pa movela, Ka pau he kai ki whaha manate ke whaha tutu e, ko tu ia pito pe au ia ki ai. Ka koe foi tutu e maari e ni, Ton ke ave ka labu labu ke ne toi hanga
2: o vete ki mai. O te analaiso mai.
1: Koia. Maari e pato e reesoni.
2: Reesoni au pitoia. E foi wha wa wau pete ne. Te ne tongi e foi tutu e wa wau.
1: Si o koha tohi na taa seni konju ko mai koni. Koe tutu e mana tu. Koe motu osia e tapiri.
2: Takoe.
1: Koia. O kutu i pere hanga pere koki i misi kona e waha taa seni. Anna toki osi e. Ki lahi lahi e u mea koia ku mea ta sen tonteke ke toi tāna ki mai ki ta whakoe. Ka ke, ko hangepe ko tū koe tau mea he pongpongi ni aene ki asi mai, ko aene ki a motu, aene ki asi mai, aene ki motu. Ka ke, ko e tū uia koia e tau polkama ke pongpongi ni. Ka tau hoko atpe e uena mo vela, Ko e uhi. Koia. Ko e tau whika ano koe ki he pongpongi ni, o atu e he peau siriva, hufang lopese ke huma e peau siriva,
2: Pea
1: moe more falala anga. Weina, kua taha o ku te loto ke awe ki ai tau ai fasiko ni, malo?
0: Iyo, malo pito te wina mo mela, eh? I ato mo a koe ni kua o mai ki tohi koe ni mi loto o kalanina. Koe kore mai ai kulupu koe umo uma taha. Aia o ate a maa ula taisia veiongo Anseko, peka Kristina, tō Kanga, Losa, neila mo man papa, pe te fo ki kau tangata ki a Anseko. Ki a tu i tupo, pe mo kau lalo ka a kau, na whana o mai sione mo wakalahi mo pauri. O whalahi atu la taisia ka koe, ma lo pitsi o mai ho mo kauri kwesi, koe klupu ia e umo mataha. Pe te atai bea mai klupu koe a kari ko mawatangi, ate mai zainko viola, Losehina sanalio, uftangata ko wha o nukreka, ki he grupo e kari ko mawaitangi, ki pe ke grupo e We The People, ki a Selauska mo DJ Mana ko Prika Noa, moi moi hape mata me langi mi Glen Innes, ki ti koni pe ka tina mo tau mo kalahi mo kumo tolko tapi. Iyo. A pe foki ke utuwa te ben maltaine, a te ma choice tupo nia na pa, a ke ngawe, ma taniela otkolo na pa, a ke apiko a whenga tapo aki, ki menku bridge, ma lo pito tasen urakai, a choice vasko ni ma au, ma lo se o kawai ki na programa. Tuko i mai ke ongo pleha ke koi ni ke te pons, ki lot sene ni ka lintea ko, pe a mo na siare Robin, mo la vinia ki sene neni. Pe foki son tavolo hoia malo se kama kita programa afkalon hea me kau fa mau mi hantli fivita mai kolo ti matsin man mua pe kia fivita leone fa faktai o fatu fa resi uvea pe pe kia sika ngalu wafe le kotonga fogate vita mo vela malo.
1: Io ko fa malo atu eina vela. Tu mai fa henga kona ku hena ti afkia eta ufika ono koe pompong ni. Me peau siliva ku whangalupe ko e more whalalanga. Malo vela.
2: Ato e fasi ko e ni ko e whaili kwesen e te vita ku whanonga be to kua ko tato kua ko ni mei tonga na e la vato alu ke pef teiko ne taine pinse si apilo lewa. A papa wha nifo. Whlau mai tu. Kone ku tala mai whanonga mai pe mei tonga pehe ke whai kau pala mo alau na whanonga le rei mai pe mei tonga ke wuyang kone li kwesi. Papa ate e fasi ni mau. Pekai koe pe whoke pehe ke whai kau pala mo ala pe i kai koe ape.
1: Uhi na whoke kore a papa ko uhi. Que fácil me recolisto nga, eh?
2: Oh!
1: Oh, tu también ya tuya. Oh, ya, güey, papá, fadigo, eh?
2: Si, hu, mai, leva, ne, lei, mai, ne, mea, hu, mai, a que no lo pipa. Fua, ua, tu, popo, aquí, con nigue, toco, ua, vela, eh? Ako, tauta, nai, fa, no, si, yo, alo, fa, ne, interview, ay, tamai, y, mala, va, puna, que, na, güey, ka, mago, no, ka, un, ata, ata, te, evita. Hu, mai, tamá, mago, ha, bi, América. O, talan, fra, que, pe, papá, ma, si, yo, homo, pa, anga, ua, ngeu, ni, manoa, o, ang, tang algo e moete ki al moete ki folau ki tonga e papa o falahi atu ku mai si kau ngau e koni fia fia lahi ko mou kau mai ko whaka honga o pito ka te au ai hu mai e kau tau maa koe ni pia mei toi tohi mai pe e ai kau tau maa koe ni pia mei whare maa koe ni istamaki nusilani Nikolasi Pongi Olf Kremi tak tau mai he timi ko ia kai ko ia pe foki kia pehe kia Kia tupou, ko poasi, ko ngina, ko siaki, ko taua, samiu, fa, siaosi, ati, pe mojoni, kau tangata, mu tokanga ke tau e tau mana pakpu. Kai koia pe foki pe ke tangata se tuata mi Kloi Church, te vita nai mo se, pa pe ke ne faifikau tabake manu, pe mo moala sailine lave mai, pe koia koia pe foki pilisen waka, akuila hafoka, Pabla Tafu, Andrew Tau, Skani tau ngā pepe ka Timote sin man mua. A tueni ka koe pita hola, mo kau whaika wāpe me niurini. Tā kala tiunia flakseni, ta tāngia tuku afu ki sastonga, mwen au kau whaika wā me ap sastonga. Pepe he ki he ongo tamai ki koe ni, a koe koe he skoti fukeni, e piso pe, a uto ui atu he pōni. Lini a tīkolo ka umā nā siare, e koe ina kou tāngi, te mo hoko mo he honi koe lose o lafa lafa. E kai ke ui mua koe lose o pere hake. Ate fo i ngoa whalang langi koe lose ki moa university lafa lafa, eh. A wala hea tka moa pe pehe ke a man kanseri ki Australia ki se ne pe mo kau tau tutu ko ene a fio me ai pe ko ko pe ka mata Mexico are you scream pe mo toi nga kau tau me ai pe sos io sosteni se fesi foga tu te vita
1: io ko famalo atu ko famalo atu ka te koe i he pompongi one vela pape ka uhena ka uato e u ya tu kina tol koini na ka ma ke ta bol ka ba ate pe fasi koini o goko hange pe koini ka tanga ta koini me kolistonga ko e fasi ni me a pe siriva o e hufa galupe more fala anga tanga ta ta fasi foki me kolistonga a sione a
0: famo
1: sensuri e Imagino, apito, que tal fanão o que há? E depois um pouco ele disse, ah, tu é mau sentavo, não é o pé, mas Itailulu, mau sentavo, que te macau o pé.
2: O vó sentavo, mas foi lá em dena, já o
1: time. Coia, taimia, coia, coia. Pefo, que a Roglani Custafo, nia siare, leco titonga, se cangaluafe, mele massi, papeca lorecio, vai ser ele mafi, papeca mofini paulo, Firmone Maria Ali, pea peka chon a Langima, pea motusi a Fuapau, pea peka angina Fidau, Farisi Uvea, pea foki Kalini a Ticolo, Solomone Tapalu, Jejea Faretau, Selu Imatai Sefesi, Magarea Takau, Fifita Maikolo, pea pefo Kalolohea Lolo, Afkalonihea, Sione Kaufus Finau, Osa Eas Tuakalau, Rei Lanivia, Tevita Lata, Peka timo te sini manumua. Mela Taulanga, Manu Kaniseri, Paula Moala, Futahelu, peka Pita Halalilo, Tanginoa, Tuguafu. Tanyaa Tuguafu, kumise ikaloni mkatufu kapa, peka tevita nai mose. Tako atwa epe pa mwefasini pa maamotolu ka koeni kumumia mai kita polka maa. Kia selui mata SFS, osa ya sto kalau, si mo tsokai, si op tsokai mata apure, mo timi koe fitu tolu, to tau foke toko ua pe Amerika, ma to tau ha unga fonua e vela, pe ape ka sion tu alau latu. Ka sion tu alau latu, koe pure fola uia i he timi koe fitu tolu, pe ape ka sion tavo, Paula Reveni, pe amo anapopua, fifita leone, Simote Manciu a Palelei, Tevita Manukia, Fifita Maikolo, Farisiu Vea, Solmone Tapalu, Pita Lalilo, Kepueri a Tayone, Talmonu Atu, Ahoni, Taseni Ulakai, Fare Aisi Plutousa, Osayas Tuakalau, Maria Coretti, Pepe Kaufopore, Olivia Kupu, Sunefinau, Iunisi Halalilo, Tanevai, Peka Aprosi, Halateka Maka. Pea pefoki kia Manu Kaniseri. Mutolu kotoa koia Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pa peheka Steven Moataane ki Taulanga, Sione Mounga, pa Moino Kevaka, Saia Tayone, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Leko Tonga, Lokantani, pa peheka Fred Pani ki Pamastoni, Afkalon Hea, peheka Vriam Tengei, mo Vriam Suave, ki Sene, Suane Faiva ki Maui, Hawaii, pea moe... Fale aisi pultausa, pia pia hoka misa watikini mo tevita manukia. Ate pia fasini maau Paula Moa, tevita manukeu, pia mo petelo olosoni ki he ngā ue. E misa watikini ku ki puri atu a pultausa pia mo manukia, koni ku ke huu mai, eh? Ku ate pia, katau fanongo ange, more falala anga, me pia usiriva o e huu fangalupe ki he pongi pongini. Kau no to'o mai fasini ke tau whanongi ai. Pe hange ka kore koni me i papa whanifo pa meitonga. Atu ia ma moutol kotoa kau koristutu ke koristonga. O ku tau au he fonuani ka kautonga mai rei pe pe he katu i kai velata mo ki moutolu kotoa ai kau tangata ko ia koristutu ke koristonga o ku tau i he fonuani. Malo. Tai pe fasini pe mau e pension fifita pukuhifo pe mo etuini makoni malo.

0: maua ke matu tue, eh? Fa malo atu fita mai kolo. Pea pe, fa malo atu ki a te koe misa ua te kini, eh? Malo apito kau mai ki e tau polka ma. Koe fasi foki koe ni, ange ko mea koe ne ulawa koe kia ni nai, koe ta fasi ko sione suri, pea kau kia i a faifikau talau hala. Tok faifikau pea talau ki muika, koe kau ta mea ia mo fere unga, pea mo kau lave. Pea ko tō tau e fwaito kotolu koe, ok, taka pea sione i Amerika, eh? He na, ko tuia aku, na hike fasinu ke iako pe masi ia.
1: Masi
0: Iyo, ia tere. O ku ke iako pe masi ia tere. Pa ku kautama fuki ako ni, na naulalaha i nautolu, ia sione. Si ok, imo ui pea sione, si tō tau, aro atalau, o he lotu, o fai fekau, pea pehe ke a kaulave ne to. Ko fere unga ni mahalu na tok tō tau, fere unga he ta uni pe ko tau gosi.
1: Koia.
0: Ko fere unga fuke nai ui pei vai ni ko ofisa kolo. He ka kete seo kita hatai mi kua alo fere unga ki uta. Ko mea pete seo kita i loto kolo, ya fere unga ke tō holo ne fuki ta. Ne fuki ta. O ta ta holo pe. Pea toi, fai taimi koe ne hiki aia fere unga koe ki folaha. O nofo ya ope pa me futa ma koni de mele ma to na fuhu e tanga fu lo lo so feliz so feliz
1: so feliz lo
0: ne ki e ne fo hiki ko na to koto lu holo mo so feliz pe mo ope pe mo a e fere un ko to e mari e an ta ta a fere un a ta mari buena ka ma fo ke atla te ko ka o va kai mai ki ke fas ko ni a hono o te ka ta tan malo
2: Aia, te mita ko sione suri, pe amo kau lave, ai nuke aia tua suri, pe ko suri ke he pe ia.
0: Koia, koia, koia, koia, buena. Lahi a sione, ko lahi ta a sione, e kau ta te hina ka sione suri mo mea. Kau tamu sporti be, te ame koisi tonga.
2: Oi, koia. Io, we kau ene e ki fo i hiwa oku fa of more falala anga, eh? Ka pe mai pe oku more falala anga, koe wakani kore kina, eh? Mo on pe lawa frofola, ko api e urake ako anga. Mare lahi ki fo i fauni, eh? Whanaua ki fai toka, mea pango, koe kei ki lawa fai a mea, eh? Ko loto maate ne maatae o tua, fo frofola, eh? Pe he tokua, koe whanaua e mfamu, eh? Ko he hema, ai anga e nofoa te hoto ki waka, he hema ki waka, te akumi mai a fonga, eh? Toki ilo ko saione ai mui anga, te ureva ke mau hanonga. Io, o faloto ke koristonga, he, a pia na e teu ia e fonga, mo e fare ko ia na e mea. E mo na vitau mai ana e fai hano hufia, ka ko tukunga ia o i ki waka. E mo na vitau fa ofa no ma fonga hano hi vai. Fu ufa ofa o pito pito, he, ka ko tui au ku ilo pia, he, a, o hango e tak fire ke koristonga, mo na to ko ia, he, malo pito te vita muvela, ka foke atu, malo.
0: Io malo o ina hanga peko me ni vela tu kuma e o ina
1: oi oi
0: qua ha to kita na ki mai ha wa kai ki fasini so ke foi kore papa
1: oi
0: o pe mai pe kore papa me tonga o si lo papa son sulien
1: si
0: ko son sulien come na tanto che tam de ya da papa qua o kita na ki mai
1: io e teita ko se ko fa moni ni ho fa tala noa ai me ko fa pare iko e fret ka fusi ai puri re o masi ini puri mo mari e foi hivan si ko ko foi yongo pe foi hiva mo re o ka hiva te si ko kita ke te inu i hanga ton be fu ku mete ka fuwa e i o fa inga fasi pe e ko mari si ke ta no fu lo ka malo ha ko ha ke ta ton ke ku mi pe o si riva te vita ke ka Puti kapito hange ko me kono ke launa e ta ki ta mau ke yako i atere.
0: Koia, se ke mo si malo lo fo i toko tolu ya koe.
1: Koia.
0: Ke mo ute ta o kui Amerika nao feinga ke mau en e telefoni ke ta ki a ke ma tala noa, Ke kako e, kautam spoti pe ia pe mi vaini.
1: E vaini.
0: Kautam ko ni, pe hange ko vaini, ko kolo ta me a vaini.
1: Kai ke, wapete a launa mo me a hevi, ma koe kau wako e nasone suri mo me.
0: Oh, koe ke sio ke
1: ai. Kautam are ore rei.
0: Kautam te hina pore o.
1: Pore o.
0: Oku, pake sio ke he ulaki, sivi ta me a koi tonga, ta me a uhila. Na ma u fogi hafa fang koula pagilau.
1: Pagilau, koi ia.
0: O na uha ua e koi ki nusilani, he? Ai tafa.
1: Tafa mo me, he?
0: Ai tafa mo e, he? Kautam a koe te sio ke ke maali a pito kake. Ko fa malo atu ka motolu. Motolu koni he ope, mo kau mai ku. Kamata fogi ke, a, o sene minite ua me fa.
1: Koi ia.
0: kamata ke a kakai ke na te te ta tangu tu pe mehe no sio ki lalo ke moto wei
1: ko ia
0: kamata ke la
1: ko lu ho lo ko de
0: me le le
1: e ta ka pasi be fo geni ko ia ta
0: mo le lu e e ko me pe usai ta ha na blongo a ma ki hen ta nga we ka ta ta la va sio ki nga
1: nga we ho la kakai
0: ia i pom pom i e vela
1: ko ia bona bi
0: ko kata hoko atu ke he tau programa o se tau mini te ua pia koe tau tau fika fika ono koe tau fika nima tau fika nima koe ke pongpongi ni o atu ia he ngalu whani fo isa o ka pongi pongi
1: o ua
0: koe hame hoko he pongi pongi he utama he ngalu whani fo isa o ka pongi pongi Mari, mari apito ke tau whanong wange ko hame o ka pongi pongi ke tau whanongo ki ai Hoglan Gustafu pa mo sa yas toa kalau pe ka misa wate kini ko hame au hoko he na misa wate kini i tek sisi na ko hanga Irania po mu iki mautolu ka ke mau ilo iki mautolu ya pe he ke a fifita Maikolo pe amo kumete kava mi tak vila fifita ai ko ne au e tani mafana tak i kumala pe ta amai ke mafo i kumala
1: si ko ne au ki tak kumala ngai te hu maha taha i
0: Koia ko ko e wena kua ha ta me na ke a ke ta fika ni ma ko pon ni malo
2: io malo pita te no ve la io io o ko fa ve dia fo ki ko hi ko e a ta ra re ko mi so wat ki ni me texas me ka o ai ta ma e puto sa on o le le yang e opito programa ke america pe fo ta ta ko te vi ta man ki a exes mo kao ai ta mai e putousa on o le leian e opito programa ki america pe fo ta ta ko tevi ta man ki a

0: malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga me akai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho me a sili ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga me akai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe a ke whakahoko rewa ha o siri malo. Ko e tau taimi ostaminite e uanima. Ostaminite e uanima pe a mei he whā i he pongpongini. Ko e tau fika whaha fukia nei toke o sine o atu e klapmos bosi, fui fui koula. Ko e tau fika tolu rewa i he pongpongini, ap tuia he kalapu ka whataha ko fwoi pāngo, vela? Ko ahi hata me hena ki tūma jai?
1: Koi, koi, koi, koi, teita. Ate whasi koi ni bea ma au e fwoi pāngo, eh? Awe ya ka au ma au sione a matanga, peheka maile, Solomone tonga ko Pauline, Tania, pepeka fokoi habili ko tukia whaletau, pepeka mosati pautā, niu ka matati whakoi kaitau, pepeka neasi pautā, ka lobi ka umātina, pepeka foki ka ene asi tiunea eriki, ka mahaki papatoe. Koi koi pe foki atmau e whaskani skani taunga, ki mote sinman mua, pepeka tangi atu kuafu, pepeka mo e otangata ko ni sione whatawa waka, ko te vita pe mo fabula vaka siwa pe mo loni ko Daniela kasa kasi tongo tongo pe be foki ki a fio faki a kafa pe mo teita fihoko pe mo ka u palbalu pe me hepsi pae ko ya u kai ko ya be foki e te vita ato e fasi ko ni pe mo ka u tangata ko ni ko tokanga peke watu mau pe homo fasi ke tangata ko ni ko te vita nai mo se pepe ki o whaifikau te vita manu ki Christchurch, pepe ki a ki a Wellington, ye? O kai koe pe ka keno pipa, pe ka ana popua, pepe ki a Sestu Pauniwa, pe mo Daniela, pe a Lini Tikolo, a Nasiare, pe a mo Sila Lavea, ka wa a Uheina ki Aselia, Tangea Tuafu, Tākara Frakseni, Pita Sikani, Andrew, Pepe Pala Te Tafu, Paula Moala, Pepe ke Papa Whanifo ki Tonga. Pea, koi koi a teita toto whanonga, hui ino ke wakaka o tui mako, ino ke kauhala ini, pea me iloto lua. Tātai ni na kai ke ngaro o awhi atuai, o mau whai kawa ai, pepe ke malai fau nā paa, pea pepe ke tari auri, me ka fua motu ko tope e lia koe. Pea koi koi a whiko Steven, mo unga kutuk manatu yaka ko bo unga ini. Mo unga

0: ane mil pun na ko sotia na na ma sotia meni o pala ya tu ka yu to fatonga i ko ka pe ka ko ka moheta e i o foka tu te ta
1: ko ya e vera ko e ta ta ya ko
0: mo ma steven ni
1: ko ya
0: o i ko to ki
1: ko e ko ma ku ta ha fo ki fola ha
0: ko to u ya ko to u ya ku ta o ma wa ta steven mo ma ko no te ta nga ta
1: no to bit no to bit ko Tika kia ke fai fika uka ku hoko ia ko se tuata e si asi
0: Koia, toko lele ia pito heta ono hoa
1: Koia, koe katau hoko atu katau Afrika tolu ke huike ni foi paongo Pa kou atu ia pa maa kumo tolu koe ni Se lui matai se fesi o saia se tuakalau Siope soakai matapure Pea moe kau polisi tutuku koto ape mo whamanato ato mo hulo hula Po tona ki koe ni ki he star hotel koni i Otahu. Sentavo Paula Areveni pe pe ka fifita Leone a pe fo kasimo te mamsiu parele te vita manukia fifita Michael ka me kawinu kawa me tak vila falsi vea solmone ta palu pita la lilo la me tanga ta fai aho e ahoni ke pueli tayode ta seni ulakai fale ais pultousa o saias tua kalau Maria Coretti, Kaufo Opore, Olivia Kupu, Sune Finau, Mo Yunisi Ala Lilo. Tanevai, Apolosi Ala Teka Maka, Pape Evoki, Yamanu Kanseri, Mo Pensoni Fifita. Etuini Maakoni, Mo Sione Kaufo Finau, Pape Heki, Ya Honga, Kustafu, Ye Pongpongini. Mo Tolgo, Mo Ahe Pongpongini, Teu Teu, Ke Mo Lava, Atu, Ke Ngawe, Ko Ato, Ipe, Foi Pango, Ke Ak Mo Tolgo, ai pia mo wip kofi mo fan fanong ke ta por kama ko ta por kama fra osi fo ke pom pom ni to kon fra la marie fa ya tu ai fa se ka kris ta ka u ye pom pom ni e ka e o atu ta fra tol ke pom pom ni klap ka fa ta ani o atu e ta u fa sko ya ye pom pom ni malo